0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman

0: mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme

0: ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä.

0: ja sen teemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.com.

0: blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miltä Paavali näytti. Ja miksi Paavali oli mielissään, kun sai puhua kuningas Agrippalle? Ja miksi Paavalia ei lopulta kuitenkaan vapautettu? Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto apostolien tekojen 25. luvun 23. jakeesta seuraavan luvun loppuun, eli 32. jakeeseen saakka, otsikolla Saarna kuninkaalle. Ole hyvä, Jukka.
1: Tapaamme tällä kertaa apostoli Paavalin Kesariasta, mahtavasta maaherran virkahuoneistosta. Rakennuskompleksi oli peräti 15 000 neliön laajuinen. Sinne maaherra Porcius Festus oli saanut vieraakseen kuningas Agrippa II sekä tämän sisaren Bereniken. Heidän etensä tuodaan myös Paavali. Festus oli näet pyytänyt Agrippalta apua kirjeen laatimisessa keisarille. Siinä oli tarkoitus tuoda esiin Paavalia vastaan esitetyt syytökset, mutta Festus, joka oli vastikään astunut virkaan, tunsi olevansa kykenemätön selittämään keisarille juutalaisuuteen liittyviä uskon tulkintoja. Luen apostolien tekojen luvusta 25, jakeen 23. Seuraavana päivänä Agrippa ja Berenike saapuivat kaikessa loistossaan. Ylimpien sotilashenkilöiden ja kaupungin johtomiesten saattamina he menivät juhlasaliin ja Festus käski tuoda Paavalin sisään. Damaskoksen tien tapahtumien yhteydessä Herra oli aikoinaan sanonut vastahakoiselle Ananiaalle Paavalista, että tämän tehtävänä olisi todistaa Jeesuksesta kuninkaidenkin edessä. Sekin lupaus alkoi toteutua sen ansiosta, että Paavali oli suostunut menemään Jerusalemiin, vaikka olikin tiennyt, että hänet siellä vangitaan. Niinpä vanki Paavali tuodaan kahlehdittuna loisteliaaseen mosaiikkikuvioin koristeltuun juhlasaliin, johon vähintään yhtä loistokkaasti pukeutuneena saapuivat kuningas ja tämän sisar saattueineen. Sen otollisempaa tilaisuutta Jeesuksesta todistamiseen vankilassa virunut apostoli tuskin saattoi toivoa. Jakeesta 24 ja jakeeseen 27. Festus sanoi, kuningas Agrippa ja kaikki te muut, jotka olette täällä. Tässä näette miehen, jonka tähden juutalaiset sekä Jerusalemissa että täällä ovat joukolla ahdistaneet minua ja vaatimalla vaatineet, ettei hänen saa antaa elää. En ole kuitenkaan todennut hänen tehneen mitään sellaista, mistä seuraisi kuoleman rangaistus. Mutta nyt hän on itse vedonnut keisarilliseen majesteettiin, ja siksi olen päättänyt lähettää hänet keisarin eteen. Minulla vain ei ole mitään täsmällisiä tosiasioita kirjoitettavaksi hänestä herralleni. Siksi olenkin tuonut hänet teidän eteenne, ennen kaikkea sinun kuultavaksesi, kuningas Agrippa, jotta tämän tutkinnan jälkeen tietäisin, mitä kirjoittaa. Eihän olisi asianmukaista lähettää vankia matkaan ilmoittamatta samalla, mistä häntä syytetään. Näin Festus lyhyesti selosti kuninkaalle ja samalla muillekin läsnäolijoille tilanteen tarkoituksen. Samalla meillekin kävi selväksi, että juutalaiset syyttäjät tahtoivat nimenomaan Paavalin saavan kuoleman tuomion. Mikään vähempi ei heitä tyydyttäisi. Syrmeen lukuun 26, luen siitä jakeen 1. Agrippa sanoi Paavalille, saat puhua puolestasi. Silloin Paavali kohotti kätensä ja piti puolustuspuheen. Kun seuraavaksi kuuntelemme Paavalin puheenvuoroa, ei voi olla ihmettelemättä apostolin intoa todistaa Jeesuksesta. Vaikka puheenvuoro tietenkin oli myös puolustuspuhe, Paavalin puheen korostus ei kuitenkaan ole hänen itsensä puolustamisessa, vaan hän julistaa korkea-arvoisille kuulijoilleen evankeliumia. Sillä Paavali tiesi, että sen parempaa uutista ei kuningaskaan voi kuulla. Tästä tilaisuudesta on hyvä tiedostaa sekin, että kysymyksessä ei ollut varsinainen oikeuden istunto. Koska Paavali jo oli vedonnut keisariin, edes vasallikuninkaalla ei ollut enää oikeutta antaa asiassa ratkaisua. Paavalin puheen päätyttyä Agrippa sanoikin Festukselle, että vanki olisi voitu vapauttaa, ellei tämä olisi vedonnut keisariin. Kuninkaan eteen tuotiin siis vanki, josta puhuttiin paljon ja joka oli saanut juutalaisten johtomiehetkin kiihdyksiin. Kuninkaan on täytynyt kuulla Jeesuksen seuraajista usealtakin taholta. Olihan hänen oma isänsäkin surmauttanut apostoli Jaakobin. No millaisen miehen kuningas ja Berenike sitten näkivät, kun kahlehdittu vanki tuotiin heidän eteensä? Hyvin luultavaa on, ettei Paavali ainakaan ulkoisella olemuksellaan hätkähdyttänyt. Tuohon aikaan ei ollut tapana kuvailla ihmisten ulkonäköä mitenkään tarkasti, joten Raamattukaan ei kerro, miltä Paavali näytti. Sen sijaan toiselta vuosisadalta peräisin olevasta apokryfisesta kirjoituksesta sellaisen kuvauksen yllättäen saamme. Ja voi hyvinkin olla, että se pääpiirteissään vastaa myös todellisuutta. Teoksessa Paavalin ja Teklan teot kerrotaan, kuinka efesoslainen perheen isä Onesiforus kuulee, että Paavali on tulossa Lystrasta Ikonioniin. Niinpä hän menee tätä vastaan vaimonsa ja kahden poikansa kanssa majoittaakseen hänet kotiinsa. Mutta koska hän ei ollut koskaan tavannut Paavalia, hän saa Tiitukselta kuvauksen, jotta voisi tunnistaa hänet. Tien varrella hän tapaakin odottamansa miehen, joka oli pienikokoinen, päälaeltaan kaljuuntunut, väärä säärinen, mutta ruumiiltaan hyväkuntoisen näköinen. Hänen kulmakarvansa olivat yhteen kasvaneet ja hän oli kyömynenäinen. Ja hän oli täynnä armoa. Välillä hän näytti ihmiseltä, väliltä hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Näin siis Paavalin ja Teklan teot Paavalin ulkonäöstä. Ehkäpä kokoontunut juhla-asunen väki näki tämän tapaisen kahlehditun miehen, jonka kasvoilta sitä paitsi näkyivät 2 vuoden vankeuden rasitukset. Toisin sanoen, ulkoisesti Paavali ei ole näyttänyt sellaiselta, joka saisi koko maan kuohuksiin. Kaikki johtuikin siis sitä sanomasta, jonka hän oli saanut välitettäväkseen, ja sen hän tahtoi tuoda esiin myös kuninkaan edessä. Jakeet 2 ja 3. Kuningas Agrippa, olen todella onnellinen, kun saan tänään juuri sinun edessäsi puolustautua kaikkia niitä syytöksiä vastaan, joita juutalaiset ovat esittäneet. Sinähän tunnet perinpohjin kaikki juutalaisten säädökset ja kiistakysymykset. Siksi pyydän, että kärsivällisesti kuuntelet minua. Paavali tietää puhuvansa miehelle, joka ymmärtää, mistä oli kysymys. Agrippa tunsi juutalaiset tavat ja ilmeisesti tärkeimmiltä osin myös Vanhan testamentin kirjoitukset. Siksi Paavalin ei tarvinnut lähteä liikkeelle ikään kuin aakkosista, vaan hän saattoi mennä suoraan asiaan. Kuuntelemmekin nyt seuraavaksi koko Paavalin puheen. Luen alkaen jakeesta 4 aina jakeeseen 23. Minun elämäni on alusta alkaen kaikkien juutalaisten tiedossa. He tietävät, miten minä nuoruusvuosinani olen elänyt kansani parissa Jerusalemissa. He tuntivat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa, jos vain haluavat, että olin fariseus ja elin siis uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Niinpä minä nytkin olen tutkittavana sen tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme. Yötä päivää meidän kansamme 12 heimoa hartaasti palvelevat Jumalaa ja toivovat tämän lupauksen toteutuvan. Tämän toivon takia, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Miksi teistä on niin uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Minäkin elin ennen siinä luulossa, että minun tulee kaikin voimin taistella Jeesus Nasaretilaisen nimiä vastaan. Niin minä myös tein Jerusalemissa. Hankin ylipapeilta valtuudet ja toimitin vankilaan monia pyhiä. Ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. kerran toisensa jälkeen minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heidät herjaamaan Jeesusta. Ja ankarassa kiihkossani minä ulotin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti. Näissä asioissa minä lähdin matkalle Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapeilta suostumuksen ja valtuudet. Mutta silloin kuningas minä matkaa tehdessäni puolen päivän aikaan näin, miten taivaasta leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. Me kaikki kaaduimme maahan ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielelle. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan. Minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi, minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudea ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. Tästä syystä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni ja yrittivät hakata minut hengiltä. Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt tähän päivään asti ja voin nytkin täyttää todistajan tehtävääni puhua sekä ylhäisille että alhaisille. Minä puhun vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan, en mistään muusta. Puhun siitä, että Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta kuolleista, sekä julistaa valon sanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille. Näin Paavali puheessaan Agrippalle. Puheessaan hän kertoo yksinkertaisesti, miksi hän oli toiminut niin kuin oli toiminut. Hän teki selkoa elämästään fariseuksena ennen kääntymistään ja innokkuudestaan vainota kristittyjä. Erityisesti Paavali mainitsi halunsa saada Jeesukseen uskovat herjaamaan Jeesusta. Eikä hän myöskään kiellä osuuttaan kristittyjen surmaamisissa. Damaskoksen tien kokemuksesta kertoessaan hän mainitsee erityisesti saamansa tehtäväannon. Hänen tuli avata ihmisten silmät, jotta nämä pääsisivät pimeydestä valoon eli saatanan vallasta Jumalan luo. Siitä pelastuksesta on kysymys edelleenkin. Kaikki maailman ihmiset ovat luonnostaan erossa Jumalasta, sillä me olemme Eevan ja Aadamin lapsia, jotka emme edes kaipaa Jumalan puoleen. Siksi me tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tulevan avun päästäksemme yhteyteen Jumalan kanssa ja saadaksemme anteeksi pahuutemme ja yleensäkin Jumalan vastaisuutemme. Se apu tulee Jeesuksesta kertovassa Raamatun sanassa. Sitä sanaa saatana ei kykene vastustamaan. Siksi julistus syntien anteeksiannosta Jeesuksen nimessä ja veressä katkaisee synnin kahleet ja todella siirtää ihmisiä pimeydestä valoon, eli Jumalan lapsiksi. Siksi me tarvitsemme Jeesuksen voitosta kertovaa sanomaa edelleenkin myös täällä Pohjolassa. Ja siksi meillä ei ole myöskään lupa olla viemättä sitä eteenpäin myös niille seuduille, joissa sitä ei ole vielä lainkaan kuultu. Jumalan sanan julistus on siis ainoa ase pimeyden valtoja vastaan. Mutta onneksi se ase on äärettömän tehokas. Siksi sinullakin on lupa täysin luottavaisesti Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden uskoa anteeksi se, mistä omatuntosi sinua syyttää. Ja se anteeksianto on pätevä myös taivaassa. Tätä samaa lohdullista sanomaa Paavali julisti myös kuninkaalle, sillä tässä maailmassa jokainen ihminen on Jumalan edessä yhtä suuri tai pieni ja tarvitsee pelastuakseen saada syntinsä anteeksi. Damaskoksen tien tapahtumista kertoessaan Paavali selitti, että hän ei omalta osaltaan myöskään voinut olla lähtemättä viemään eteenpäin hyvää uutista Jeesuksesta. Ja syynä siihen, että Paavali oli pidätetty, oli juuri se, etteivät kaikki olleet siitä julistuksesta pitäneet. Sillä jostakin syystä on niin, että kaikki eivät tahdo kääntyä tuhoon vievältä tieltä elämäntielle. Paavali päätti puheensa tärkeimpään totuuteen ja koko pelastussanoman sinettiin. Jeesus on Vanhan testamentin lupaama Messias. Hän on Vanhan testamentin ennustusten mukaisesti kuollut ristille, jotta ihmiset voisivat saada syntinsä anteeksi. Ja hän on voittanut kuoleman vallan nousemalla ylös haudasta. Näin koko pelastussanoma huipentuu viestiin ylösnousemuksesta ja siitä syystä omanakin aikanamme juuri sitä viestiä vastaan koetetaan erityisesti pääsiäisen aikoihin hyökätä. Sillä ylösnousemuksen todellisuus repäisee rikki kaikki vanhat tottumukset ja ajatusmallit. Jumala todella on tullut ihmiseksi, kuollut ihmisen kuoleman, mutta myös voittanut kuoleman. Siksi jokainen, joka panee turvansa Jeesukseen, on osallinen ikuisesta elämästä. Se koskee myöskin sinua. Jakeet 24 ja 25. Paavali näin puolustautuessa Festus sanoi kovalla äänellä: Paavali, sinä olet järjeltäsi. Kirjaviisaus on sekoittanut pääsi. Mutta Paavali vastasi: En ole järjeltäni, arvoisa Festus. Minkä puhun, puhun totuuden ja terveen järjen mukaisesti. Festus toisin sanoen syytti Paavalia mielenvikaiseksi. Sellaiselta hänestä varmaankin Paavalin puhe on tuntunut. Ei sanoma ylösnousemuksesta todellakaan ole järkeenkäypä asia, eikä se kuulu myöskään niihin asioihin, joita ihmiset pitävät normaaliin elämään kuuluvina. No, Paavali tietenkin torjuu syytöksen mielenvikaisuudesta tai järkensä menettämisestä. Hän ei ollut sitä paitsi edes puhunut mitään sellaista, joka olisi ollut vastoin juutalaista oppia tai yleisesti tosiksi tunnettuja tapahtumia. Siksi hän vetosi kuninkaaseen, joka oli kasvanut tapahtumien keskipisteessä. Jäi 26 ja 27. Kuninkaalle nämä asiat kyllä ovat tuttuja, ja siksi voinkin avoimesti puhua niistä hänelle. Yksikään niistä ei ole hänelle tuntematon, siitä olen varma. Eihän tämä ole tapahtunut missään syrjäisessä kolkassa. Uskotko, profeettoja, kuningas Agrippa? Tiedän, että uskot. Paavali tiesi, että Agrippa tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset ja siellä olevat lupaukset Messiaasta. Lopultakaan uskossa Jeesukseen ei ollut kysymys muusta kuin Raamatun sanan ottamisesta todesta. Siksi Paavali kutsui myös Agrippaa panemaan elämänsä turvan maailmaan tulleeseen Messiaaseen. Kun Paavali sanoi tietävänsä, että kuningas uskoi profeettoja, hän aivan ilmeisesti tarkoitti tietävänsä hallitsijan uskovan, että se mitä profeetat olivat julistaneet, oli totta. Usko Jeesukseen tarkoitti sen totuuden vastaanottamista, että Jeesus oli noiden lupauksien täyttymys. Ja siihen totuuteen Paavali nyt myös kehotti Agrippaa uskomaan. Jakeet 28 ja 29. Vähälläpä luulet tekeväsi minusta kristityn, Agrippa sanoi. Vähällä tai paljolla, vastasi Paavali. Suokoon Jumala, että niin sinusta kuin teistä kaikista muistakin, jotka minua tänään kuulette, tulisi sellaisia kuin minä olen. Näitä kahleita lukuun ottamatta. Kuningas Agrippa oli siinä hetkessä pelastuksen kynnyksellä. Hän näytti ymmärtäneen, mitä Paavali tarkoitti, ja hän tiesi myös sen, mihin häntä kutsuttiin. Agrippa oli siis etsikon ajassa. Jumala kutsui häntä luokseen Paavalin välitykselle. Mutta näyttää siltä, että hän itse alkoi panna kapuloita rattaisiin. Hän ei voinut ajatella tulevansa niin helposti kääntymykseen. Jostakin syystä hän näytti ajatellen, että Jeesukseen uskomiseen tarvittaisiin pidempiä keskusteluita tai väittelyitä. Hänestä tuntui ehkäpä nololta ajatella, että hän niin yksinkertaisella tavalla tulisi kristityksi. Me ihmiset olemme todella hyviä keksimään kaikenlaisia tekosyitä, jotta välttyisimme saamasta syntejämme anteeksi. Siinä puuhassa olemme sitä paitsi liitossa paholaisen kanssa, joka todella tekee kaikkensa estääkseen meitä turvautumasta Jeesukseen. Jotenkin luontaisesti ajattelemme samalla tavalla kuin Eeva ja Aadam lankeemuksensa jälkeen, että Jumala tahtoo tuoda elämäämme ikäviä asioita. Siksi hekin piiloutuivat, kun kuulivat Herran lähestyvän. Ja siksi myös me tunnemme kummallista pelkoa, kun tajuamme Jumalan kutsuvan meitä luokseen. Silloin tuntuu parhaimmalta alkaa etsiä verukkeita, jottei kutsua tarvitsisi ottaa vakavasti. Myös kuningas ja Berenike torjuivat siinä tilanteessa Jumalan kutsun. Luen jakeesta 30 ja jakeeseen 32. Silloin kuningas nousi, samoin maaherra ja Berenike sekä koko heidän seurueensa. Salista poistuessaan he puhuivat keskenään. Tuo mies ei ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Agrippa sanoi Festukselle, hänet olisi voitu vapauttaa, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Vaikka kuningas ei ottanutkaan vastaan Jumalan lähettämää pelastusrengasta, hän kuitenkin vakuuttui siitä, että Paavali ei ollut rikkonut Rooman lakeja vastaan. Kuitenkin se, että apostoli oli vedonnut keisariin, esti hänen vapauttamisensa. Niinpä kuninkaan tapaaminen varmisti sen, että Paavali vietäisiin Roomaan. Aikaisemmin roomalaisille lähettämässään kirjeessä Paavali oli todennut: alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne, mutta tähän saakka minulle on aina tullut jokin este. Näin siis roomalaiskirjan luvussa 1, alkaen jakeesta 10, aina jakeeseen 13. Paavali oli siis ikävöinyt päästä tapaamaan Roomassa asuvia kristittyjä, ja nyt hänen toiveensa oli viimein toteutumassa. Jostakin syystä Paavalin aikeet olivat siihen mennessä aina estyneet, ja juutalaisten johtomiehetkin olivat tehneet kaikkensa saadakseen Paavalin hengiltä, jottei hän voisi jatkaa evankeliumin julistamista. Näistä tähän mennessä koetuista esteistä sekä myös niistä vaikeuksista, joita Paavalia kohtasi matkalla Roomaan, voi päätellä, että myös paholainen teki kaikkensa estääkseen tätä pääsemästä perille. Matkalla koetun haaksirikon jälkeen hän antoi jopa myrkkykäärmeen purra apostolia, jotta tämä kuulisi ennen perille pääsemistään. Paholaiselle näytti siis olleen tärkeää estää Paavalin pääsy valtakunnan pääkaupunkiin, josta oli parhaat mahdollisuudet vaikuttaa koko valtakunnan alueelle. Ehkäpä juuri siitä syystä tuo kaikkien ihmisten vihollinen oli pyrkinyt estämään pakanoiden apostolin pääsemisen tuohon strategisesti tärkeään kaupunkiin.
0: Kiitos, Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolien tekojen 27. lukua, jakeet alusta 44. otsikolla Hirmumyrskyn ja pimeyden kourissa. Kertaamme taas. Damaskoksen tien kokemuksesta kertoessaan Paavali mainitsi erityisesti saamansa tehtävän annon. Hänen tuli avata ihmisten silmät, jotta nämä pääsisivät pimeydestä valoon, eli saatanan vallasta Jumalan luo. Siitä pelastuksesta onkin kysymys edelleenkin. Kaikki maailman ihmiset ovat luonnostaan erossa Jumalasta, sillä me olemme Eevan ja Aadamin lapsia, jotka emme edes kaipaa Jumalan puoleen. Siksi me tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tulevan avun päästäksemme yhteyteen Jumalan kanssa ja saadaksemme anteeksi pahuutemme ja yleensäkin Jumalan vastaisuutemme. Se apu tulee Jeesuksesta kertovassa Raamatun sanassa. Sitä sanaa saatana ei kykene vastustamaan. Siksi julistus syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä katkaisee synnin kahleet ja todella siirtää ihmisiä pimeydestä valoon, eli Jumalan lapsiksi. Me tarvitsemme Jeesuksen voitosta kertovaa sanomaan edelleenkin täällä Pohjolassa, eikä meillä ole myöskään lupaa olla viemättä sitä eteenpäin myös niille seuduille, jossa sitä ei ole vielä kuultu lainkaan. Jumalan sanan julistus on ainoa ase pimeyden valtoja vastaan, mutta onneksi se ase on äärettömän tehokas. Siksi sinullakin on lupa täysin luottavaisesti Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden uskoa anteeksi kaikki se, mistä omatuntosi sinua syyttää. Ja anteeksi anto on myös pätevä taivaassa. Näin meitä opetti Jukka. Kuuntelemme tähän Raamattu kannesta kanteen ohjelman lopuksi Jeesus tuntee -nimisen kappaleen Jaana Pölläsen esittämänä. Pidetään tänäänkin Jeesuksen kädestä kiinni, eikä irroteta milloinkaan. Hei hei!

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Herra Jumala, kerran sinä murehdit ja itkit Niineveä ja tahdoit armahtaa sen, vaikka profettasi pani sen pahakseen. Poikasi Jeesus itki Öljymäellä, Jerusalemin tähden. Sinä itket tänäänkin jokaisen ihmisen takia, joka kulkee väärällä tiellä kohti kadotusta. Jumala, anna meidän kuulla rakkautesi murhe ja kääntyä pois pahoilta teiltämme. Jumala, sinä et tahdo yhdenkään syntisen kuolemaa, vaan että hän saisi elää. Auta meitä, että osaisimme iloita kaikkien niiden kanssa, jotka ovat löytäneet sinut. Oli heidän tiensä ollut mikä tahansa. Anna kirkkosi toiminnassa tulla ilmi evankeliumin avaruus ja rakkautesi syvyys. Ole ylistetty, sinä anteeksi antava Jumala, poikasi Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.

Tähän ohjelmaan olen valinnut laulut Uuteen aamuun, Kaisa ja Timo Tuikkanen. Sä annat voiman, Joel Hallikainen. Oi armon ihme, sulo soinnut. Armon ihmeet, musti ja hyvä vainu. Isä meidän, sulo soinnut. Ja lopuksi Jeesukselta suojan saa, musti ja hyvä vainu. Ja puheosuudet ovat Teemu Haateelta saadut saarnat, jotka olen lukenut.

Vanhan testamentin lukukappale on Jobin kirjasta luvusta 38, jakeet 1-4, 8-11 ja 16-18 kuuluvat näin. Herra puhui myrskyn keskeltä Jobille. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka sulki meren portit, kun vedet syöksyivät esiin maan kohdusta? Pilven hattaroihin minä vaatetin mereen. Myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat, ja asetin portit ja salvat sen tielle. Sanoin, tähän asti, ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Oletko käynyt meren lähteillä? Oletko tutkinut syvyyden pohjan? Nousivatko eteesi tuonelan portit? Saitko nähdä kuoleman varjon ovet? Oletko tutkinut maan sen ääriä myöten? Jos olet tämän kaiken tehnyt, kerro toki. Ja epistolateksti. Toinen Timoteuksen kirje, luku 1, jakeet 7-10. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vankina, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Ja evankeliumiteksti, Matteus 14, 22 ja 23. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokosta vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävelen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.
Lähdemme liikkeelle evankeliumimme ensimmäisestä lauseesta. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle. Opetuslapset olivat matkalla Herransa lähettäminä, ja heillä oli selvä päämäärä, vastaranta. Tämä matka kasvaa kuvaksi koko elämän matkastamme. Jumala on luodessaan sinut ja minut laskenut meidän elämän meren rannalle ja lähettänyt meidät elämän matkalle. Pyhässä kasteessa hän on lahjoittanut meille armon ja uskon passin ja oikeuttaa pääsyn vastarannalle, eli taivaaseen. Ja sanassaan hän on ilmoittanut meille koordinaatit, joiden avulla osaamme navigoida sinne. Elämänmatkaamme emme kuitenkaan synnin tähden saa aina tehdä lempeässä myötätuulessa. Välillä meidän on ponnisteltava opetuslasten tavoin aallokossa vastatuuleen. Minkälaisissa aallokoissa ja vastatuulissa sinä joudut tai olet joutunut elämässäsi ponnistelemaan? Ehkä matkallesi on mahtunut vaikeiden ja särkyneiden ihmissuhteiden aallokkoita tai taloudellisen ahdingon vastatuulta. Moni meistä joutuu sairauksien myrskyyn tai epäoikeudenmukaisen ja haavoittavan kohtelun tuulten riepoiteltavasti. Toisten matkaa vaikeuttavat muut vaikeudet tai rakkaiden ja läheisten ympärillä hurjasti vellova elämänmeri. Koronavirus on vienyt koko yhteiskuntamme myrskyn silmään. Kristittynä rukoilet tietysti Jumalan apua ja johdatusta aallokoiden lyödessä ja vastatuuleen puhaltaessa. Minusta tuntuu, että niin tekivät opetuslapsetkin tuolla veneen matkallaan, vaikkei tekstiimme siitä puhukaan. Mutta entä sitten, kun Jumala vastaa? Tulee myrskysi keskelle ja lähteekin viemään elämääsi uuteen suuntaan odottamalla, hämmentävällä, suorastaan pelottavalla tavalla. Näinhän kävi opetuslapsille. He säikähtivät, suorastaan kauhistuivat, kun Jeesus tuli heitä kohti vetten päällä. Ja entä sitten, kun olet Pietarin tavoin lähtenyt hapuillen kulkemaan Herrasi kohti, suuntaan, jonne hän sinua ohjaa, ja tuntuukin siltä, että alat vajota, että elämältäsi menee kokonaan pohja. Vaikeat ja särkyneet ihmissuhteet eivät eheydy, vaan menevät vielä pahemmin solmuun. Taloudellinen tilanne ei helpotu, vaan vaikeutuu entisestään. Sairaus ei parane, vaan pahenee. Sinua väärin kohdelleet ihmiset eivät pyydä anteeksi, vaan jatkavat entistä röyhkeämmin epäoikeudenmukaista käytöstään. Elämän katastrofit eivät vahvista, vaan särkevät sinut. Jumala tulee myrskysi keskelle ja lähtee viemään elämäsi uuteen suuntaan, mutta suorastaan kauhistuttavalta tuntuvalla tavalla. Ja lopulla olet siinä pisteessä, että koet elämäsi perustan pettävän, kuin järven pinnan Pietarin jalkojen alta. Jonkun kohdalla koronapandemia on merkinnyt juuri tätä. Entä sitten? Mitä silloin jää, kun elämältä tuntuu menevän pohja? Ei mitään muuta kuin tuo Pietarin rukous. Herra, pelasta minut. Näinhän hän vajotessaan huusi. Herra, pelasta minut. Pietari ei voinut auttaa itseään. Omassa varassaan hän olisi hukkunut. Tuohon aikaan hän hyvin harva osasi uida. Pietarilla ei ollut mitään muuta toivoa kuin Jeesus. Mitä tapahtui? Jeesus ojensi heti kätensä
tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Jeesus nosti Pietarin, vei hänet turvaan ja tyynytti tuulen. Mutta miksi vasta sitten, kun Pietari oli vajoamaisillaan? Miksi Herramme antoi Pietarin joutua äärimmäiseen hätään, ennen kuin auttoi häntä? Tiivistän sen näin. Pietari vietiin todelliseen hätään ja riisuttiin kaikesta oman voiman kuvitelmista, jotta hän turvaisi yksin Jeesukseen ja ymmärtäisi, että Herramme on kaikki valtias Jumala ja tuo avun. Tuon tapahtuman seurauksenahan Pietari ja kaikki mukana olleet ymmärsivät, että Jeesuksella on valta. Polvistuivat ja tunnustivat, sinä olet todella Jumalan poika. Tästä on kysymys sinunkin elämässäsi silloin, kun Jumala tulee myrskysi keskelle ja lähtee viemään elämääsi uuteen suuntaan, jopa pelottavalla tavalla. Toimimalla näin, hän haluaa riisua sinut hengellisen omavaraisuuden kuvitelmista. Siksi hän vie sinut pisteeseen, jossa et voi auttaa itseäsi, jossa sinusta tuntuu siltä, että kaikki on mennyt ja osoittaa sitten voimansa ja auttaa. Sinunkin yösi jälkeen koittaa aamu. Silloin vapahtajasi tulee sinun luoksesi ja sanoo, pysy rauhallisena, minä tässä olen, älä pelkää. Jumala ikään kuin puhdistaa meitä viemällä meidät pimeään yöhön, joka päättyy hänen kirkkautensa auringon nousuun. Uskon pimeää yötä kuvaa myös Jobin kirja, jossa päivän vanhan testamentin katkelma on otettu. Job menetti kaiken. Hänet vietiin täydelliseen pimeyteen, jotta hän ymmärtäisi oman pienuutensa, nöyrtyisi Jumalan edessä ja turvaisi yksin häneen. Job nöyrtyi, ja kirjan lopussa kerrotaan, kuinka Jumala tuo avun omassa viisaudestaan ja voimastaan riisutulle Jobille. Vanhan testamentin lukukappaleessamme Jumala muistuttaa myrskyyn joutunutta Jobia majesteettisuudestaan. Jumala on luonut kaiken, eikä hän tarvitse kenenkään neuvoa. Hän asettaa myrskyn rajat, koronamyrskynkin. Pimeän yön jälkeen koittaa aamu. Jeesus auttaa hädässä. Koronapandemian aiheuttamassakin hädässä. Turvaa hellittämättömästi häneen silloinkin, kun hän näyttää vievän sinut pimeyteen, jossa ei näy pienintäkään valon sädettä. Tuon yön kautta vapahtajamme kiinnittää sinua yhä lujemmin itseensä ja vie sinua kohti vastarantaa, taivaan kotia. Yö voi olla pitkä ja raskas, mutta se päättyy. Viimeistään silloin, kun saavut vastarannalle. Koronapandemiankin aiheuttama yö. Senkin on jotenkin käännyttävä palvelemaan Jumalan hyvää tahtoa. Jeesus auttaa hädässä ja pelastaa lopullisesti. Tästä pelastuksesta ja sen perusteista puhuu Pyhä Paavali päivän toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa otetusta epistolatekstistämme. Synnin tähden me emme luonnostamme ilman Jumalan armoa, pyhää kastetta ja uskoa ole matkalla taivaan kotirantaan, vaan haaksi rikkoutumaan kadotuksen myrskyyn. Se on lopulta sinunkin suurin hätäsi, mutta sinulla on Jeesus. Hän ei tullut auttamaan meitä, vaan vain ajallisessa hädässämme. Hän tuli pelastamaan meidät kuoleman ja kadotustuomion vallasta.
Tämän Jumalan ihmeellisen pelastussuunnitelman Paavali kiteytti epistolassamme näin. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Jeesus on astunut sinunkin sijassasi Jumalan tuomion alle ja kärsinyt rangaistuksen sinun synneistäsi. Hän vuodatti verensä ja antoi henkensä ristillä sinun sijaskärsijänäsi. Tämän Jeesuksen sovintotyön tähden Jumala antoi sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki sinun syntisi, häpeälliset, jatkuvasti sinua kiusaavat synnitkin, joihin lankeat uudestaan ja uudestaan. Jeesuksen sovintotyö riittää. Mitään muuta ei tarvita. Siihen Paavali viittaa kirjoittaessaan epistolatekstissämme Jumalan pelastaneen meidät oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, eikä tekojemme perusteella. Jeesuksen tähden saat uskoa olevasi armahdettu, ja kun uskot, luottaa olevasi ennen aikojen alkua Jumalan päätöksen mukaisesti taivaaseen valittu. Tätä sanomaa kirkko on lähetetty viemään kaikille ihmisille. Sen kautta Jumala kutsuu jokaista yhteyteensä osalliseksi hänen anteeksiantamuksestaan ja lupaa: jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Saat siis tässä ja nyt huutaa sydämessäsi Pietarin tavoin: Herra, pelasta minut, ja olla varma siitä, että Jeesus tyynyttää tuomion tuulet ja vastaa: sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sen sinettinä sinulla on pyhä kaste, jossa Jumala kutsui sinut omakseen pyhällä kutsullaan. Vastarannalla odotetaan. Aamen.

Jumalan pettämä. Evankeliumi Matteuksen mukaan luku 1 jakeet 18-24. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Evankelista Matteus kertoo Jeesuksen syntymään liittyvistä tapahtumista pyhän Joosefin näkökulmasta. Epäilykset hiipivät hänen mieleensä. Kihlattuni on ollut uskoton. Siksi enkelin viesti oli hänelle varmaan suunnaton helpotus. Ei Maria olekaan pettänyt minua. Jumala on valinnut hänet poikansa äidiksi. Hänen morsiamensa on raskaana Pyhästä Hengestä ja synnyttää kirjoituksissa luvatun vapahtajan. Näin täyttyy profeetta Jesajan kirjan profeettia. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Luku 7 ja 14. Tämä käsittämättömältä tuntuva viesti saa Joosefin vakuuttuneeksi. Pyhä Henki herätti hänen sydämensä uskomaan enkelin sanat. Eikä Joosef toteuttanut aikeitaan, vaan avioitui Marian kanssa. Petetyksi tulemisen tunne ehti kuitenkin painaa jälkensä Jeesuksen kasvatti isään. Tekstimmehän kertoo hänen suunnitelleen purkavansa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Voimme vain arvailla, miltä hänestä on tuntunut, mutta kipeää se varmasti on tehnyt. Todella kipeää. Kaikilla vähän enemmän elämää nähneillä on myös kipeitä elämän kokemuksia. Joku on tullut parisuhteessaan petetyksi. Toisella on vaikeuksia ihmissuhteessa. Kolmas on joutunut hyväksikäytön. Neljäs vakavan rikoksen uhriksi. Viides on kärsinyt taloudellisissa vaikeuksissa. Kuudes menettänyt läheisen ihmisen niin kovin varhain. Seitsemäs kärsii fyysisistä kivuista. Kahdeksas masennuksesta. Yhdeksäs on tullut syrjityksi. Kymmenes on yksinäinen. Ja jollakin on kipeitä kokemuksia lukuisilta elämän alueilta. Ehkä juuri sinulla. Niin. Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia kipuja ja vastoinkäymisiä. Ja niiden keskellä saattaa tulla hetkiä, jolloin koemme tulleemme Jumalan pettämiksi ja kyselemme, miksi Jumala sallii vaikeuteni ja kärsimykseni. Miksi hän sallii kaiken tämän eikä auta? Ihmiskuntaamme koetteleva koronapandemia on saanut tuoda mukanaan
samanlaisia kokemuksia ja kysymyksiä. Miksi Jumala sallii koronaviruksen syntyä? Miksi hän antaa sen levitä ja tarttua ihmisiin? Miksi hän ole antanut luomilleen ihmisille viisautta rokotteen ja lääkkeen kehittämiseen? Miksei Jumala auta? Näitä kokemuksia ei ole syytä yrittää kieltää. Me saamme olla rehellisiä itsellemme ja Jumalalle. Emmehän me hänen edessään voi kuitenkaan teeskennellä. Mutta yhden asian uskallan sinulle sanoa. Joka kamppailet kipeiden elämänkokemustesi ja kysymystesi kanssa. Jumala ei ole sinua pettänyt. Ihmiset ovat saattaneet pettää, mutta Jumala ei. Hän ei nimittäin ole meidän vaikeuksiemme takana, vaan synti. Kaikki vääryydet, vaikeudet, sairaudet ja kuolema ovat pohjimmiltaan synnin seurausta. Koronaviruskin. Siksi kukaan ei selviä elämästään ilman vastoinkäymistä. Ja kun puhumme synnistä, meidän on muistettava, ettei se ole vain tekoja ja tekemättä jättämisiä, vaan mitä syvintä ihmisluonnon turmeltuneisuutta. Ihminen syntyy tähän maailmaan perisynnin ja kadotustuomion alaisena ja pysyy läpikotaisin syntisenä elämänsä loppuun asti. Niinpä synnin seurauksetkaan eivät ole lähtökohtaisesti yksittäisiä rangaistuksia synneistämme, vaan tunkeutuvat kaikille ihmisen elämän alueille. Pyhä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 8. luussa, että kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen. Siis koko luomakunta on ikään kuin osallinen synnin seurauksista. Niin kokonaisvaltaisesti synnin särkemä meidän maailmamme on. Niinpä meidän on suosuttava siihen, että syntisinä kärsimme synnin seurauksista. Meidän on suostuttava elämään synnin rikkomassa todellisuudessa. Ja tässä todellisuudessamme on usein hyödytöntä kysyä, miksi Jumala sallii tämän. Se kuuluu salatun Jumalan alueelle. Hän ei ilmoita meille yksityiskohtaisia syitä vastoinkäymisillemme ja vaikeuksillemme, mutta yhden asian hän ilmoittaa. Vastoinkäymistemme ja vaikeuksiemme on jotenkin palveltava meidän parastamme. Jumala kääntää kaiken parhaaksemme. Näin pyhä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut omikseen. Kaikki koituu Jumalan lasten parhaaksi, vastoinkäymisetkin. Jumala katsoo elämäämme iankaikkisuusperspektiivistä. Hän tietää, mitä tarvitsemme tässä ajassa, mutta ennen kaikkea hän katsoo, mikä johtaa meitä kohti taivasta. Me emme useinkaan ymmärrä omaa parastamme, etenkään iankaikkista parastamme, mutta Jumala ymmärtää. Hän ymmärtää ja kääntää kaiken, vaikeutemmekin, meidän parhaaksemme. Se, miten ne palvelevat parastamme, jää kuitenkin meiltä usein salatuksi. Joskus saatamme myöhemmin nähdä joidenkin vaikeuksiemme kasvattaneen meitä ja kääntyneen siunaukseksi. Emme kuitenkaan läheskään aina. Ja siksi on usein turha kysyä, miksi, vaikka onkin ymmärrettävää, että kipuilemme kysymysten kanssa. Sen sijaan, että kysyisimme miksi, meidän tuleekin huutaa, auta. Ei miksi, vaan auta.
Se on oikea tulokulma vaikeuksien keskellä. Ja Jumala auttaa. Hän auttaa silloinkin, kun emme ymmärrä, miten. Hän auttaa kääntämällä vaikeutemme ja vastoinkäymisemme kirkkonsa parhaaksi. Niiden kautta hän kutsuu meitä jatkuvaan parannukseen ja valmistaa meitä ottamaan vastaan hänen iankaikkiset lahjansa. Antaakseen apunsa Jumalan on joskus annettava synnin seurausten ja elämän katoavaisuuden näkyä hyvin kipeälläkin tavalla lastensa elämässä. Ja tiedätkö, ratkaisevimman apunsa hän on jo antanut. Evankeliumitekstissämme kävi ilmi, miten. Enkeli sanoi Joosefille, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jumalan ratkaisevin apu hätämme on Jeesus. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Sitä saarnaa jo hänen nimensä. Sehän tarkoittaa, Herra on pelastaja. Jeesuksessa Jumala tarttui kaikkien vaikeuksiemme alkusyyhyn, syntiin. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi ja astui meidän syntisten rinnalle. Vapahtajamme, pyhän kolmiyhteyden toinen persoona, tuli meidän sijaiskärsijäksemme. Jumala luki kaikki meidän syntimme, koko syntisyytemme Jeesukselle, ikään kuin hän, synnitön Jumalan poika, olisi maailman ainoa syntinen. Isän tahdolle kuuliaisena Herramme kulki sanomattomiin kärsimyksiin ja ristin kuolemaan sovittaakseen koko ihmiskunnan syntivelan. Ja kun hän antoi henkensä ristin puulla, kaikkien ihmisten kaikki synnit tulivat sovitetuksi. Tämän tähden Jumala luki koko maailman vanhurskaaksi, eli antoi kaikille ihmisille synnit anteeksi. Ystävä, siitä Jeesuksen ylösnousemus on pyhä merkki ja sinetti. Tätä anteeksi antamusta Jumala nyt kuuluttaa kirkkonsa kautta kaikille. Kaikki saavat uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi yksin Jeesuksen tähden. Sinäkin. Kaikki saavat uskon kautta tulla osallisiksi iankaikkisesta elämästä hänessä. Sinäkin. Saat uskossa tehdä matkaa kohti ylösnousemuksen aamua, jolloin luomukunta vapautetaan katoavaisuuden alaisuudesta ja meidät puetaan katoamattomuuteen ja puhtauteen. Silloin emme enää kärsi synnin seurauksesta, emme viruksistakaan. Niin, ratkaisevimman iankaikkisen apunsa Jumala on jo antanut sovittamalla Kristuksessa meidän syntimme ja vapauttamalla meidät uskon kautta synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ajallisesti hän auttaa meitä johdattamalla meitä kaikissa elämän vaiheissamme ja antamalla meille kaiken, mitä tarvitsemme. Olemuksellisen vapautuksen synnistä ja sen seurauksista saamme kuitenkin vasta taivaassa, sillä inhimillisen elämämme aikana meistä ei synnittömiä tule. Siksi me käännämme katseemme kohti taivaan kirkkautta ja odotamme lupausten täyttymistä. Lopuksi palaamme vielä hetkeksi Herramme kasvatti isään. Saatuaan enkelin viestin Joosef otti pyhän Marian vaimokseen. Ilman ilmoituksen sanaa hän olisi purkanut kihlauksensa, mutta Jumalan ilmoitus vakuutti hänet totuudesta. Ystävä, kun sinä kamppailet vastoinkäymistesi ja vaikeuksiesi kanssa,
palaa yhä uudestaan ja uudestaan Jumalan ilmoitukseen. Hän ei ole sinua pettänyt. Älä menetä toivoasi. Vaikka sinusta tuntuisi siltä, että Jumala on kaukana, hänen sanansa lupaa, että hän on lähellä ja auttaa. Siihen voit luottaa. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Roomalaiskirja 15 jae 13. Aamen.

0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen. Sunnuntaina evankeliumiyhdistyksen lähettämää ohjelmaa kello 9 lähtien. Minä Sulo ja Sylvi Pehkonen toivotamme sinulle hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme Paavalin merimatkaa. Miksei Paavalia uskottu, kun hän sanoi, ettei nyt kannata lähteä? Ja miksi sitten syöminen siellä loppupuolella laivassa oli tärkeää? Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto apostolien tekojen 27. luku kokonaan, eli jakeet 1-44 otsikolla Hirmu myrskyn ja pimeyden kourissa. Ole hyvä, Jukka.
1: Apostoli Paavali oli vedonnut asiassaan keisariin, mikä tarkoitti sitä, että hänen oli mentävä Roomaan asti vastaamaan syytöksiin. Näin pitkä oleskelu Kesarian vankilassa oli päättymässä. Luen apostolien tekojen luvusta 27, jakeen 1. Kun oli päätetty, että lähtisimme meritse Italiaan, Paavali ja muutamat muut vangit annettiin Juliuksen, keisarillisen sotaväen sadanpäällikön, valvontaan. Jälleen apostolien tekojen kerronta muuttuu me-muotoiseksi. Luukas on siis jälleen siirtynyt Paavalin seuraan. Luukashan oli saapunut Paavalin mukana Jerusalemiin asti, mutta tämän mentyä Jerusalemin temppeliin uhraamaan heidän tiensä olivat eronneet. Näyttää siis siltä, että Luukas oli viipynyt jossakin päin Juudea tai rannikko Tasankoa tuon 2 vuotta kestäneen vankeusjakson, ja kun Paavali vihdoin päätettiin lähettää Roomaan, Luukaskin oli valmis lähtemään mukaan. Paavalin ja muutaman muun vangin perille viemisestä oli vastuussa Julius-niminen sadanpäällikkö, joka tuon ajan tapojen mukaan vastasi hengellään siitä, etteivät vangit karkaisi. Jäi 2. Astuimme atramyttionilaiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian satamiin, ja lähdimme merelle. Mukanamme oli myös makedonialainen Aristarkos, joka oli kotoisin Tessalonikasta. Paavali oli Luukkaan lisäksi saattamassa myös Aristarkos, joka oli mainittu muun muassa Efesoksen Mellakan yhteydessä. Siellä mies oli ollut päästä hengestään pelkästään siitä syystä, että kuului Paavalin ystäviin. Atramyttion, josta laiva oli kotoisin, sijaitsi vähän Aasian länsirannikolla, ei kovinkaan kaukana Troaksesta, jossa Paavali oli herättänyt kuolleista 3. kerroksesta pudonneen nuoren Eutykoksen. Näin laiva oli ilmeisesti palamassa kotisatamaansa. Matkallaan laiva vierailisi muissakin Aasian maakunnan satamissa ilmeisesti rahdin purkamista varten. Jäi 3. Seuraavana päivänä saavuimme Sidoniin, ja Julius, joka kohteli Paavalia hyvin, antoi hänen käydä ystävien luona hoitoa saamassa. Ensimmäinen pysähdyspaikka matkalla oli noin 130 kilometrin päässä Kesariasta sijainnut Sidon, mikä merkitsi sitä, että tuuli oli ollut suotuisa. Sadanpäällikkö kohteli Paavalia hyvin luultavasti siitäkin syystä, että tätä ei ollut vielä tuomittu mistään rikoksesta. Pitkän vankeuden ja kahleissa olon jäljeltä apostoli tarvitsi myös hoitoa, minkä Juliuskin näytti huomanneen. Jatkan jakeesta 4 jakeeseen 5. Lähdettyämme sieltä merelle, purjehdimme vastatuulen takia Kyproksen suojaan. Jatkoimme sitten matkaamme Kilikian ja Pamfylian edustalla olevan merenselän yli ja laskimme maihin Lykian myrassa. Luukas on tehnyt tarkat muistiinpanot merimatkalta, ja niitä pidetäänkin antiikin maailman parhaimpana säilyneenä merimatkakuvauksena. Koska laiva lähestyi Kyprosta etelästä, tuulen on täytynyt tuossa vaiheessa puhaltaa pohjoisesta. Kyproksen suojasta päästyään laiva saapui lopulta Myraan, joka oli tärkeä purkaus- ja lastauspaikka tuohon aikaan. Suorin reitti Sidonista Myraan kulki Kyproksen länsipuolelta, ja sitä pitkin laiva oli alun perin ilmeisesti ollut aikeissa kulkea, mutta vastatuuli pakotti sen kiertämään saaren itäpuolelta, jolloin merimatka vastatuuleen ja mantereen suojaan Kilikian ja Pamfylian edustalle oli lyhyempi. Jäi 6. Sieltä sadanpäällikkö löysi aleksandrialaisen laivan, joka oli lähdössä Italiaan, ja siirsi meidät siihen. Sadanpäällikön tehtävän oli paitsi vankien vartioitseminen, myös sopivien kulkuvälineiden valitseminen. Koska edellinen laiva oli palaamassa kotisatamaansa, myrästä oli vangeille löydettävä uusi laiva. Tuohon aikaan Aleksandriasta kuljetettiin laivoilla viljaa Roomaan ja yhteen sellaiseen Paavalikin siirrettiin. Nämä rahtikuljetuksiin suunnitellut laivat olivat leveitä ja ne pystyivät kuljettamaan suuria määriä viljaa ja satoja matkustajia.

vaivoin pääsimme Knidoksen kohdalle. Tuuli esti meitä jatkamasta aikomaamme suuntaan, ja niin purjehdimme Salmonenniemen ohi Kreetan suojaan. Etenimme vaivalloisesti saaren rannikkoa seuraten ja saavuimme sitten paikkaan, jonka nimi on Hyvät satamat. Se on lähellä Lasajan kaupunkia. Jos katsot kartalta laivan etenemistä, huomaat, että matkanteko todella näytti vaivalloiselta. Knidoksen saari sijaitsee vähän Aasian rannikon tuntumassa Rodoksesta pohjoiseen. Normaalisti laiva olisi jatkanut siitä suoraan länteen kohti Peloponnesoksen niemimaata, mutta pohjois- tai luoteistuuli teki mahdottomaksi siihen suuntaan kulkemisen. Niinpä laivan päällikkö päättikin kulkea aluksi myötätuulessa Kreetaan asti, toivoin ilmeisesti tuulen suunnan muuttumista. Päästyään saaren itäpäässä sijainneeseen Salmonenniemeen, tilanne ei kuitenkaan muuttunut miksikään, joten kapteenilla oli suuria vaikeuksia päästä Kreetan rannikon suojassa edes saaren etelärannikolla sen keskivaiheella sijainneeseen hyvin satamiin asti. Jäi 9. Olimme olleet matkalla jo pitkän aikaa, paastopäiväkin oli ohitse, ja merenkulku alkoi olla vaarallista. Paavali varoitti toisia. Mooseksen lain mukaan israelaisilla oli vuodessa vain yksi pakollinen paastopäivä, eli suuri sovintopäivä. Päivää vietetään vuodesta riippuen meidän syys- tai lokakuussamme. Talvi oli toisin sanoen alkamassa ja todennäköisesti oli vuosi 59. Jos arvio vuodesta on oikea, tuolloin suurta sovintopäivää eli Jom Kippuria vietettiin 5. päivänä lokakuuta. Ja koska sekin päivä oli jo takanapäin, parhaimmat purjehduskelit olivat auttamattomasti jo menneet. Yleensä laivat siirrettiin noihin aikoihin talvehtimissatamiin syysmyrskyjen ja talven ajaksi. Tuohon aikaan purjehtimista pidettiin vaarallisena jo syyskuun puolenvälin jälkeen ja kokonaan se loppui marraskuun 10. päivän tienoilla. Purjehdustaukoa jatkoi roomalaisen sotilaan Vegetiuksen kirjoitusten mukaan tavallisesti maaliskuun 10. päivän tienoille. Jakeet 10 ja 11. Miehet, minä tiedän, että purjehduksestamme tulee työläs ja vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lasti ja laiva, vaan myös oma henkemme. Sadan päällikkö kuitenkin uskoi laivuria ja aluksen omistajaa enemmän kuin Paavalin puhetta. Sinänsä sadan päällikön ratkaisua ei kannata ihmetellä. Jos merelle turvallisuutta pitää arvioida, niin kukapa ei luottaisi enemmän laivaliikenteen ammattilaiseen kuin juutalaiseen rappiin, joka kaiken lisäksi oli ammatiltaan teltan tekijä. Kuitenkin siinä tilanteessa Jumalan miestä olisi kannattanut kuunnella. Jäi 12. Kun paikkakin oli talvisatamaksi soveltumaton, useimmat olivat sitä mieltä, että oli jatkettava matkaa ja yritettävä päästä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Nimestään huolimatta Hyvät satamat ei soveltunut talvehtimiseen, sillä se oli avoin lahti, eikä siis tarjonnut suojaa kovilta myrskyiltä. Siksi paremman talvehtimispaikan etsiminen oli luonnollista. Jäi 13. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeessaan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan Kreetan rannikkoa pitkin. Ihmiselämää voi hyvin verrata merellä kulkemiseen. Myrskyävällä merellä satamaan pääseminen ei ole itsestäänselvää. Kaikkein onnettominta on toimia sadanpäällikön ja laivan omistajan tavoin ja lähteä liikkeelle pelkän luulon varassa. Tässä maailmassa valitettavasti moni toimii juuri niin. Ei ole mieltä ylentävää katsella Paavalia kuljettaneen laivan miehistöä, joka sen sijaan, että olisi ottanut vastaan Jumalan antaman neuvon elämän säilyttämisestä, turvautuukin omiin olettamuksiinsa.
Elämää ei kuitenkaan kannata

0: kannattaa rakentaa luulojen varaan, kun kerran Jumalan sanassa on tarjolla luja perusta, joka ei horju. Ja 14. Mutta ei kestänyt kauankaan, kun saaren ylle syöksyi raju tuuli koillismyrsky. Matkalaiset yllättänyt myrsky tuli Euroopan suunnalta, eli sieltä, minne laiva oli matkalla. Kreetan rannikkokaan ei tarjonnut enää riittävää suojaa, sillä puhuri oli ankara. Jatkan jakeesta 15 kesän 17. Se tempasi laivan mukaansa, ja meidän oli jättäydyttävä tuuliajolle, sillä emme kyenneet nousemaan tuuleen. Päästyämme Kauda-nimisen saaren suojaan, saimme työllä ja tuskalla laivaveneen talteen. Kun vene oli vedetty ylös, merimiehet ryhtyivät varotoimiin ja sitoivat köysiä laivan ympäri. Koska laiva oli vaarassa ajautua syrtin hiekkasärkille, he laskivat ajoankkurin ja ajelehtiminen jatkui näin. Kaudansaari sijaitsi 37 kilometriä Kreetan eteläpuolella. Laiva vene, jonka turvaan saamisessa oli ollut suuria vaikeuksia, kulki normaalisti laivan perässä, mutta ankaran merenkäynnin vuoksi se oli ilmeisesti vaarassa murskautua laivan kylkeen, joten se vedettiin turvaan. Siitä, miten köydet on tarkkaan ottaen sidottu laivan vahvistamiseksi, ei ole varmuutta. Todennäköiseltä kuitenkin tuntuu selitys, jonka mukaan köydet kierrätettiin laivan alta kölin ympäri ja sidottiin kannella tiukasti yhteen, niin että ne tukivat laivan kylkilautoja ja estivät niitä repeytymästä irti. Merimiehet pelkäsivät laivan ajautuvan Afrikan rannikolle, nykyisen Libyan alueella sijainneille syrtin hiekkasärkille, jotka olivat koituneetkin monen laivan kohtaloksi. Vaikka sinne seudolle olikin vielä pitkästi matkaa, kova myrsky oli joka tapauksessa viemässä laivaa siihen suuntaan. Raamatun kääntäjille on aiheuttanut paljon päänvaivaa sen miettiminen, mitä merimiehet oikein tekivät. Vuoden 1938 käännöksessä heidän sanotaan laskeneen purjeet, ja tässä uudemmassa heidän kerrotaan laskeneen ajoankkurin. Lopullista varmuutta siitä, mitä miehistö oikein teki, on siis vaikea saada selville. Jos kysymyksessä oli ajoankkuri, se olisi kyllä hidastanut laivan ajelehtimisnopeutta, mutta ei sen suuntaa. Kun laiva kuitenkin lopulta ajautui Maltan saarelle, eli kohtuullisen lähelle Italiaa, voi olla, että miehet olisivat tässä vaiheessa nostaneet salkoon pienen keulapurjeen, joka olisi mahdollistanut laivan kurssin muuttamisen läntisemmäksi. Olipa tuonkin asian kanssa sitten niin tai näin, joka tapauksessa myrsky jatkui. Siitä kertovat jakeet 18 ja 19. Kun rajumyrsky yhä vain ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavana päivänä osan lastista yli laidan, ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat kaiken irtaimen kannelta mereen. Laivan keventäminen sai aikaan sen, ettei alus uinut enää yhtä syvälle. Näin se ei ajaisi karille yhtä helposti. Lastin heittäminen mereen oli siitäkin syystä tarpeellista, että kastunut ja turpoava vilja moninkertaistaisi rahdin painon, mikä vaarantaisi entisestäänkin matkan tekoa. Jäi 20. Monen päivään emme nähneet aurinkoa, emmekä tähtiä. Ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Auringon ja tähtien näkeminen olisi ollut suunnistamisen kannalta välttämätöntä, ja kun sitäkään ei voitu tehdä, toivo elon jäämisestä hävisi matkalaisilta. Jatkan ikästä 21 ja 26. Mutta silloin, kun emme pitkään aikaan olleet saaneet syödyksikään mitään, Paavali nousi toisten keskeltä ja sanoi: miehet, teidän olisi pitänyt uskoa minua, eikä lähteä Kreetasta. Silloin olisitte välttäneet nämä vastukset ja vahingot. Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu. Viime yönä näet vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi, älä pelkää Paavali, sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Pysykää siis rohkeina miehet. Minä luotan Jumalaan ja uskon, että käy niin kuin minulle on sanottu. Jollekin saarelle me vielä ajaudumme. Tässä vaiheessa matkaa Paavalin välittämät taivaasta tulleet sanat olivat ainoa kiinnekohta, johon toivonsa menettäneet matkalaiset saattoivat tarttua. Itse asiassa tilanne ei ole siitä vieläkään miksikään muuttunut. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta toivoa pelastuksesta kuin Jumalan Raamattuun kirjoituttamat elämän sanat. Se, joka niiden varaan rakentaa elämänsä, myös saa elää. Jakeet 27 ja 28. Tuli 14. yö, ja yhä me ajelehdimme Atrian merelle. Keskiyön aikaan merimiehistä alkoi tuntua, että lähestyttiin maata. He luotasivat ja totesivat syvyydeksi 20 syltä. Ja kun he vähän ajan perästä luotasivat uudelleen, syvyyttä oli enää 15 sylen verran. Atrian merellä tarkoitettiin tuohon aikaan laajempaa aluetta kuin nykyään ja siihen sisällytettiin myös merialue Kreikan ja Sisilian välille. Ilmeisesti merimiehet erottivat aaltojen paiskautumisen rantakiviä vasten ja siitä syystä he alkoivat luodata veden syvyyttä. 15 syltä tarkoittaa noin 30 metriä. Jatkan ikästä 29 ja kesän 31. Merimiehet pelkäsivät meidän ajautuvan karikkoihin ja siksi he laskivat laivan perästä 4 ankkuria ja jäivät odottamaan päivän valkenemista. He yrittivät sitten lähteä salaa laivasta ja laskivat veneen vesille mukaan mennäkseen laskemaan keulasta ankkureita. Mutta Paavali sanoi sadanpäällikölle ja sotamiehille, jos nuo miehet eivät pysy laivassa, teidän on mahdotonta pelastua. Laivavene oli aikaisemmassa myrskyn vaiheessa kiinnitetty laivan kannelle. Sen avulla merimiehet tahtoivat nyt itse pelastautua rannalle ja jättää muut hukkumaan laivaan. Paavali kuitenkin ymmärsi, mitä oli tapahtumassa ja paljasti suunnitelman sadanpäällikölle. Paavalin vakuuttavat sanat siitä, että jos merenkulkuun erikoistuneet miehet poistuisivat laivasta, ei sotilaillakaan olisi mahdollisuutta jäädä henkiin, tekivätkin toivotun vaikutuksen. Jäi 32. Silloin sotilaat katkaisivat veneen köydet ja päästivät sen menemään. Veneen köysien katkaisun jälkeen kaikki olivat todella samassa veneessä, ja oli siis jokaisen edun mukaista koettaa saada laiva turvaan. Jakeet 33 ja 34. Vielä ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia syömään. Hän sanoi, jo 14 päivää te olette eläneet jännityksen vallassa, ettekä ole syöneet ruuan murenta. Siksi kehotan teitä nyt syömään jotakin. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastua. Yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään. Kahden viikon syömättömyys heikentää kenet tahansa. Siksi ruoan tuomaa vahvistusta tarvittaisiin viimeisiä ponnistuksia varten. Jäi 35. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kaikkien nähden kiitti Jumalaa, mursi leivän ja alkoi syödä. Ennen syömään ryhtymistään Paavali kiitti ruoasta sitä samaa Jumalaa, jota hän oli palvellut ja joka myös oli luvannut viedä hänet Roomaan. Kaikesta ulkoisesta myrskyämisestä huolimatta Paavali tiesi olevansa Jumalan kämmenellä, eli maailman turvallisimmassa paikassa. Jakeet 36 ja 37. Toisetkin saivat tästä rohkeutta ja rupesivat ruokailemaan. Meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Paavalin esimerkki vaikutti toivotulla tavalla, ja muutkin 276 matkalaista noudattivat hänen esimerkkiään. Flavius Josephus kertoo, että laivoissa saattoi olla tuohon aikaan jopa 600 matkustajaa, joten Luukkaan kertoma matkustajamäärä lienee ollut tuohon aikaan varsin tavanomainen. Jatkan jakeesta 38. Kun oli kylliksi syöty, merimiehet kevensivät laivaa heittämällä viljalastin mereen. Näin laivan omistaja menetti loputkin arvokkaasta lastistaan. Sen menetyksen seurauksena laiva kuitenkin saattoi uida lähemmäksi rantaa, mikä mahdollisti pelastumisen rannalle. Luen jakeesta 39 aina jakeeseen 44. Aamun valjetessa merimiehet eivät tunteneet edessä olevaa maata, mutta he huomasivat matalarantaisen poukaman ja päättivät yrittää ohjata laivan sinne. He katkaisivat ankkuriköydet ja antoivat ankkurien jäädä mereen. Ja kun peräsin airot oli päästetty köysistään, he nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Laiva kuitenkin ajautui päin särkkää ja törmäsi siihen. Keula juuttui tiukasti paikoilleen ja aallokossa perä alkoi hajota liitoksistaan. Sotamiehet aikoivat silloin tappaa vangit, ettei kukaan pääsisi uimalla pakoon. Sadan päällikkö kuitenkin esti heidän aikeensa, sillä hän halusi pelastaa Paavalin. Hän käski uimataitoisten hypätä ensimmäisenä mereen ja pyrkiä rantaan, ja heidän perässään toisten joko lankkujen varassa tai muilla laivankappaleilla. Näin kaikki pääsivät onnellisesti maihin. Enkelin Paavalille tuoma sana toteutui ja kaikki pääsivät elävinä rantaan. Kuitenkin vielä vähän ennen pelastustakin apostoli oli menettää henkensä. Sotilaat vartioivat vankia oman henkensä kaupalla. Siksi oli luonnollista, että he tahtoivat mieluummin surmata vangit kuin joutua itse mestatuiksi. Olemme saaneet olla seuraamassa vaiheikasta matkaa Kesariasta Maltan saarelle, jolle Paavali ja muut matkalaiset rantautuivat. Koko matka sujui suurten vaikeuksien ja vastatuulten keskelle. Itse en voi olla näkemättä tässä kaikessa pahan voimien rynnistystä estää Jumalan lupausten toteutumista. Paholainen koitti saada Paavalin hengiltä aluksi vihastuneiden juutalaisten avulla Jerusalemissa sekä raivoavan myrskyn kourissa Välimerelle. Kun sekään ei onnistunut, merimiehet koittivat paeta laivalta ja jättää Paavalin ja muut matkustajat kuolemaan hylättyyn laivaan. Ja aivan lopuksi sotilaatkin koittivat omaa henkeään suojellakseen surmata vangit ja Paavalin siinä ohessa. Kaiken kukkuraksi voimme vielä lukea seuraavan luvun alusta, että kun Paavali vei puita nuotioon, Kyypuri häntä käteen. Paholainen ei tahtonut Paavalin pääsevän Roomaan, ja hän teki kaikkensa sen estämiseksi. Evankeliumin leviämisen kannalta Rooma oli aivan liian keskeinen paikka, mutta Jumala oli suurempi. Hänen lupauksiaan eivät mitkään rynnistykset kyenneet tekemään tyhjiksi. Sama on totta edelleenkin. Jumalan lupauksia ei mikään paholaisen juoni pysty vastustamaan, vaikka ne välillä voivatkin viedä ihmisen suurenkin pimeyden keskelle, jolloin toivokin tuntuu kadonneen. Jumala on aina suurempi.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla pääsemme apostolien teot loppuun, eli viimeinen 28. luku otsikolla Vihdoinkin Roomassa. Kertaamme vielä. Ihmiselämää voi hyvin verrata merellä kulkemiseen. Myrskyävällä merellä satamaan pääseminen ei ole itsestään selvää. Kaikkein onnettominta on toimia sadanpäällikön ja laivan omistajan tavoin ja lähteä liikkeelle pelkän luulon varassa. Tässä maailmassa valitettavasti moni toimii juuri niin. Ei ole mieltä ylentävää katsella Paavalia kuljettaneen laivan miehistöä, joka sen sijaan, että olisi ottanut vastaan Jumalan antaman neuvon elämän säilyttämisestä, turvautuukin omiin olettamuksiinsa. Elämää ei kuitenkaan kannata rakentaa luulojen varaan, kun kerran Jumalan sanassa on tarjolla luja perusta, joka ei horju. Näin meitä opetti Jukka. Medialähetys Sanansaattajat tekee ja tukee evankeliumin levitystyötä suuressa osassa maailmaa. Otetaanpa yksi palaute Sat7 Parsin TV-katsojalta Iranista. Tuhat kiitosta Jumalalle. Siitä lähtien, kun olen ollut kanssasi yhteydessä, uskoni on vahvistunut päivä päivältä. Kärsivällisyyteni ja kestävyyteni ovat lisääntyneet. Kun vain muistaa huutaa avuksi Jeesuksen nimeä, löydän rauhan sisimpääni. Olen huomannut, että pystyn nyt vähitellen vastustamaan toivottomuutta ja negatiivisia ajatuksia Jeesuksen nimessä. Kiitos, että pysyt rinnallani. Näin siis TV-katsoja Iranista. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Minun aarteni -nimisen kappaleen Niina Åströmin esittämänä. Annetaan Jumalan johdattaa meitä kaikilla teillämme.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme

0: lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Kristillinen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistä.

alkuun otan ilmoitukset. Tiistaina 7.4. kello 11 on päivänvapaat. Juhani Saukkonen johtaa ja Göteborgin lähetyksen päiväpiiri vierailee siellä. 4.8. rukouskokous 18.30 Armi Roberus. 11.4. 16.30 Majakka, Armi, Seija, Manuel ja Liisa. 12.4. 14.30 Jumalan palvelus, Rauli Lehtonen puhuu, Mikko Kulvakko johtaa ja säestää. Ja on kirkkokahvit. Ja sitten minä vielä tästä vastuunkantajien päivästä Grefsnesissä 2.5. On hyvä ilmoittautua te, jotka käyttää päivävapaassa Heimolle sitten tiistaina, joka tulette sinne. Haluatte tulla. Päivät alkaa 9:00 aamukahvilla. Kimmo Sarajärvi kertoo siellä CNN-järjestön työstä. Ja sitten päivä loppuu kello 15 tai 16. Yhteinen loppusolmu alkaa kello 15. On kahvia ja ruokaa ja kaikkea siinä välissä. Ja tämän osallistumismaksun maksaa seurakunta purosilaisille. Joka haluaa tulla, niin tulkaa, mutta ilmoittautukaa, että tiedetään, kuinka moni tulee. Sitten tämä Pertin asia. Me on nyt tästä puhuttu keväällä muutaman kerran tässä seurakunnan kokouksissa ja työryhmän kokouksissa ja vanhemmistokokouksissa. Ja me on tultu siihen päätökseen, että me pyydetään Perttiä meille työntekijäksi. Ja Pertti on lupautunut tulemaan syksyllä elokuun puolenpäin kieppeillä suunnilleen, miten asiat järjestyy. Ja tähän me uskomme, jos Herra suoja elämme. Eli me toivotamme Pertin tervetulleeksi tänne Purosiin. Eikö niin? Sitten tämmöinen lyhyt sanan kohta tähän alkuun. Johanneksen evankeliumin 20. luku. Ja minä aloitan 13. jakeesta. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria, tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rabbuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta menen minun veljeni tykö. Sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö, teidän isänne tykö. Minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi hänelle, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Tämä on asia, joka on tapahtunut, Jeesus on ylösnoussut.
hän on mennyt Jumalan tykö, hänen Jumalansa tykö ja meidän Jumalamme tykö. Hän on siellä meitä odottamassa. Ja hän on lähettänyt meille avuksi pyhän henkensä, joka on meissä jokaisessa, joka haluamme Jeesusta seurata. Hän haluaa, että me olemme yhteydessä hänen kanssaan. Nyt rukoilemme. Onko rukousaiheita? Kädet nousee. Kiitos Jeesus, että sinä näet itse kunkin rukousaiheen. Sinä olet voimallinen vastaamaan niihin ja antamaan avun. Kiitos, että me saamme jättää kaikki asiat sinun huoleksesi, koko meidän elämämme, kaikki mitä me kannamme. Sinä olet voimallinen järjestämään asiat sillä tavalla, että me pääsemme eteenpäin. Kiitos Herra, että me saamme luottaa sinun tänä päivänä niin kuin aina. Ja että sinä olet elävä Jumala, olet elävä, olet meidän kanssamme ja näet meidät. Kiitos Herra, että olet täällä meidän kanssamme, täällä Purosin helluntai-seurakunnassa, tämän suomalaisen seurakunnan kokouksessa ja näet meidät. Kiitos, että autat meitä. Kiitos, että olet kuollut meidän puolestamme ja ylösnoussut. Aamen. Seuraavaksi otetaan uhrilaulu numero 111, Jeesuksen voitosta kerron.

0: nyt Riitta laulaa valitsemansa laulun.
1: On ihmisiä, jotka tykkää koko ajan, että voi kun minä olen niin hyvin onnistunut. Mulla menee kaikki niin hyvin, että eikä ne toiset edes huomaa, kuinka hyvin mulla menee. Että eihän tässä ole mitään hätää. Eihän tässä Jumalaakaan tarvita, että kaikki menee niin hyvin muutenkin. Sitten kun on toisenlaisia ihmisiä, joilla on ihan vastakkainen ajatus. Mitähän valta minä olen niin epäonnistunut, minä olen epäonnistunut kaikessa. Mikä ei tahdo mennä oikein, mitä minä suunnittelin ja haluan. Ei varmaan Jumalakaan tämmöisestä ihmisestä välitä. Jumalalla on paljon muita töitä, se haluaa tehdä töitä näiden kanssa, jotka on onnistunut. Ei se ole aikaakaan tämmöisen ihmisen kanssa kuin minä, joka on niin huonosti onnistunut. Tämmöisiä ajatuksia on ollut laulun tekijällä, joka on kirjoittanut Herrani en ymmärrä. Pirkko Leikas on tehnyt sävelen ja sanat.

Kiitos ensinnäkin oikein paljon luottamuksesta, jota olette osoittaneet, ja mielenkiintoista sitten seurata, mitä tässä tuleman pitää. Se on vielä rukousaihe, nimittäin kun minä en ole yksin ja Marjutilla on vielä työpaikka siellä, ja olisi on se hyvä, jos hänkin voisi sitten päästä tänne. Nimittäin sellainen alkusuunnitelma on, että mä olisin täällä 3 viikon jaksoissa ja sitten ainakin viikon kotona, mutta en tiedä, miten se toimii. Mutta että Marjut on suostunut siihen lähtökohdissa ja tällä tavalla, mutta että hänelle ei ole mahdotonta ajatella muuttaa tänne myös. Mutta on hyvä, jos rukoilette asian puolesta. Että mielelläni olisin mukana täällä teidän parissanne ja jakamassa yhteistä elämää, hengellistä elämää Herrassa. Kiitos myös kutsusta puhumaan tänne. Minulla on terveisiä nyt aluksi, että unohan, nimittäin Maisa ja Topi Häyrinen. Hän lähetti teille terveisiä ja erikoisesti Topi mainitsi, että 60-luvun nuorille. Sitä oli paljon silloin ja väkiä tuli jatkuvasti kuulemaan uskoon ja eikä kysytty, että tuliko uskoon vai minkä verran tuli uskoon, kuinka paljon tuli uskoon. Nuoria oli paljon ja elämää oli ja toimintaa. Se oli ihanaa aikaa suomalaisissa piireissä. En tiedä, oliko se sitten, että kun sieltä oltiin muutettu, että oli jotenkin sydän avoimempi hengellisille asioille. Tai sitten ne suomalaiset, jotka lähtivät tälle puolelle Lahtia, niin ne olivat vaan rohkeampia. Ne uskalsivat tarttua myös iankaikkisen elämän sanomaan. Pääsiäisen sanoma, se on niin mullistava. Ja me joka vuosi siihen oikein pysähdymme ja syvennymme, vaikka se on meidän elämässä läsnä jatkuvasti. Kuuntelin eilen teidän kokoossa radiosta. Kiitos. Oli oikein selvää tekstiä kokouksen johtajalta ja puhujalta. Ja se on hyvä, että nämä asiat toistuvat, ja niin Jumala on tarkoittanutkin, ne pysyy meille tuoreena ja elävänä mielessä, ne ovat niitä tärkeitä asioita. Tuo ylösnousemuksen aamu, se oli jotenkin niin valtava. Opetuslapset olivat täysin ymmällä, ja eikä vaan murheellisia, vaan minusta tuntui, että he olivat ihan lamannuksissa. Koska hehän uskoivat, että Jeesus on Messias, ja vaikka Herra oli kertonut, niin se ei vain ollut heihin niin kuin iskostunut se tosiasia, että Jeesus tulisi antamaan henkensä ja nousemaan jälleen kuolleista. Te tiedätte, että kun ihminen on eksyksissä, niin ei tunne ihan tuttujakaan paikkoja. Minä olen kuullut sellaisenkin, kun eräs henkilö eksy siellä Marjametsässä ja sitten tuli yhden talon pihaan ja otti vähän aikaa ennen kuin hän tajusi, että se on hänen kotipihaan. Ihminen kun eksyksissä, niin aivoit on jotenkin niin toisessa paikassa, että ei tunne edes tuttua paikkaa. Ja mä ajattelin, että opetuslapsilla oli kans tällainen jotenkin, että heidän ajatuksensa oli niin jotenkin jossakin muualla niin, että he eivät käsittäneet sitä Jeesuksen suoraa puhetta heille. Mutta Jeesus sanoi kyllä heille etukäteen, että he tulevat murehtimaan. Mutta että he saavat nähdä hänet jälleen. Ja silloin he iloitsevat, eikä kukaan ota heiltä pois heidän iloaan. Nyt tuli sellainen ilonaihe, oli tiedossa, että sitä ei voi enää riistää pois. Tuossa hetkessä se ilo oli riistetty pois, kun oli pitkä perjantai. Pääsiäinen, mutta se pääsiäisaamu muutti kaiken. Ja siitä jotakin haluan nyt tuoda esille. Yeah.
Ensinnäkin haluan ottaa vain ihan tällaista evankeliumin sanomaa. Timoteuskirjassa, toinen Timoteuskirja luku 1, siellä sanotaan näin. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla. Ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Ja joka nyt on tuotu julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt, hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Haluaisin lukea verkalleen nuo niin, että nuo sanat jäisivät. Tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Me kaikki olemme kokeneet sen. Evankeliumi, hyvä sanoma pelastuksesta, syntien anteeksi antamisesta, sovituksesta, Jumalan lahjasta. Evankeliumin kautta se meille kirkastui. Tuon sanoman kautta, Jumalan sanan kautta se meille kirkastui ja me pääsimme sisälle. Ja nyt me tiedämme, että me olemme yhteydessä itsensä Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on meidän elämässämme läsnä olevana tosiasiana joka päivä. Ja siksi evankeliumin sanoma on niin tärkeä, että se kuuluu. Ja että se näkyy mahdollisimman monille, kaikille ihmisille. Me tiedetään, että Jumala ei halua, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki ihmiset tulisivat, pelastuisivat, tulisivat parannukseen. Ja ylösnousemus uskoa, niin sitähän oli jo kyllä vanhan testamentin aikana. Esimerkiksi siinä, kun Hanna, Samuelin äiti, kun hän on tuonut Samuelin sinne Eelin luokse, sinne temppeliin, niin siinä hän rukoilee. Se on muuten oikein mahtava huomaa siitä, kuinka Jumalan henki jo oli valaissut Hannan sydämen, kun hän rukoilee. Voitte rukoilla, se on ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku. Siinä hän sanoo muun muassa näin, että Herra lähettää kuoleman ja herättää eloon. Hän vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä ylös. Hänellä oli tiedossa ylösnousemususko. Ja niin kuin Jesaja myöhemmin mainitsi, että mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Ja se, mikä tänä päivänä mulla on tarkoitus tuoda esille, on tämä ruumiin ylösnouseminen, kuinka se on tärkeää. Asia, seikka koko tässä ylösnousemusasiassa. Tietysti siinä on myös tämä kaikki, mitä siihen sisältyy, mutta me muistamme, että apostolien ensisijainen tehtävä oli oikeastaan julistaa Jeesuksen ylösnousemusta. Me tiedetään, että synnin seurauksena tuli kuolema, ja kun ihminen kuolee, tämä sielu eroaa siitä ruumiista. Ruumis me tiedämme vain, että se henkilö ei ole enää siinä, vaikka hänen ruumiinsa on, mutta se on tyhjä. Henkilö ei ole enää paikalla, eikä hänen asuinsijansa häntä enää muista. Ja näin tämä sielu on tuonelassa, mutta siellä ristillä, te muistatte, Jeesus lupasi tuolle ryövärille, joka vain pyysi ajatusta. Hänen mielensä muuttui siinä ristillä ollessaan. Hän vain näki Jeesuksessa, että jotakin sellaista, mitä Jeesus on. Ja hänen sydämessään syttyi usko ihan vain siinä, joka hän tuskissaan itse omaa rikostaan kärsi ja sitten torui sitä toista toveriaan, joka herjaa Jeesusta ja sanoi, että etkö sinä edes pelkää Jumalaa. Me olemme tässä sen mukaan, kun tekomme ansaitsee, mutta hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Hänelle vain selvisi se,
En tiedä, oliko hän koskaan tavannut tai kuullut Jeesuksesta, mutta siinä hänelle selviää se. Ja hän pyytää ajatusta. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja siinä Jeesus lupaa hänelle, että tänä iltana sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ajattele. Tuo usko ja sen ilmaisu. Hän omisti elämän uskomalla Jeesukseen. Ja Jeesus lupasi, että on paratiisissa. Ja siellä ne ovat nyt ja odottavat vielä jotakin. Nimittäin hebrealaiskirjassa sanotaan, että sillä Jumala oli varannut meitä varten jotain parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Me tiedämme, että siellä missä Herran omat ovat, niillä on tosi hyvä olla. Mutta he odottavat vielä sitä päivää, mitä mekin odotamme, Herran ilmestymistä, koska silloin vasta päästään täydellisyyteen. Ja siihen täydellisyyteen kuuluu ruumiin ylösnouseminen. Samallahan Jeesuksen ylösnousemus oli ratkaiseva merkitys ja se on Jumalan vahvistus Kristuksen sovintotyölle. Se vahvisti kaiken sen, että Kristuksen kuolema oli sovituskuolema ja että se oli täytetty. Kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin tämä ylösnousumus niin kuin kruunaa sen. Ja siksi voimme pelastua vain Jeesuksen ylösnousumuksen perusteella. Mä voin tätä lukea Raamatusta. Nimittäin, Paavali kirjoittaa korintolaiskirjalle 15. luvussa näin. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Sitten hän myös sanoo, jakessa 17. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Siis sillä on niin ratkaiseva merkitys. Ja ei se ihme ole tuo, kun ajattelee sitä aamua. Ja joissakin kristillisissä piireissä on tapana pääsiäisaamuna tervehtiä toisia. Hän on ylösnoussut. Ja te tiedätte, mitä toinen vastaa. Totisesti hän on ylösnoussut. Meidän elämämme, Jeesus elää. Ja kun ajattelee vain... Se oli niin mullistava. Ja sitten Paavali sanoi siinä samassa korintolaiskirjassa, että mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Jeesus on esikoinen kuolemaan nukkuneista. Että jotakin tällaista, ei vain jotakin, vaan sellaista tulemme mekin myös kokemaan kerran. Ehdimmepä sitten jo täältä ajasta muuttaa iankaikkisuuteen, tai olimmepa täällä jäljellä, kun Herra tulee, niin se saadaan kokea. Te muistatte, että kun apostolit valitsivat sitten Juudas Iskariotin tilalle 18 apostoliksi arvalla sen Mattiaan, niin siinä oli tärkeä kriteeri oli se, että hänen täytyy olla yksi niistä, jotka Johanneksen kasteesta Jeesuksen ylösnousemukseen asti ovat olleet meidän kanssamme, ja siis ylösnousemuksen todistajina. Se oli tärkeää, kun hänet valittiin, että hänen täytyy olla mukana koko sen matka, minkä hekin ovat olleet mukana, ja hänestä tulee Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja. Kun niitähän oli sitten paljon, satoja ihmisiä, jotka saivat nähdä, mutta... Ja Paavali oli kohdannut Herran sitten kyllä toisella tavalla, mutta hänkin oli kohdannut ylösnouseen Herran. Ja tessalonikalaiskirjassa kirjoitetaan näin. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 4. luku ja 14. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala on myös Jeesuksen kautta tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Yhdessä hänen kanssaan, silloin kun hän ilmestyy. Se on suuri päivä ja me odotamme sitä. Teillä on joillakin sellaisia kokemuksia, hengellisiä kokemuksia. Mullakin oli kerran sellainen kokemus, että minä luulin, että nyt lähdettiin. Ja
Mutta muista vain, että kun ajattelin siinä omaisia, että eivät kerenneet tulla uskoon. Mutta se oli vain sellainen tapaus, jossa Jumala vahvisti minua vain, kun olin menossa armeijaan ja minä tarvitsin sitä kokemusta siellä. Sain olla sielläkin Herran palvelijana, oli ollut vuoden uskossa, mutta kun sotilaspastori sai tietää, että mä olin uskovainen, niin hän pyysi minua pitämään iltahartauksia, kun Suomessa oli vielä armeissa silloin, että oli täytyy olla määrätty määrä iltahartauksia, kun se oli tämmöinen luterilainen hyvä perinne. Ja minä sain pitää joskus, pidin kolmessakin komppaniassa iltahartauden. Ja saattoi olla 100 miestä ja niiden piti seisoa hiljaa edessä, eikä saanut lähteä mihinkään, täytyy kuunnella mitä sanotaan. Mutta se Jumalan armoahan se on. Ja nyt tullaan siihen, mikä on sellainen hyvin suuri merkitys. Ja mä uskon, että se oli Jumalan tarkoitus, että se menee näin, että opetuslapset Pietari ja Johannes kokevat tämän ensin. Heille tultiin sanomaan, että se hauta on tyhjä. Te muistatte evankeliumista sen, että nämä, kun enkeli sinne ilmestyi ja viiritti sen kiveen pois, ne kuitenkin niin siinä nämä sotilaat kävivät kuin kuolleeksi. Me ymmärretään, että ne pyörtyi. Ja kun ne heräsi siitä ja lähtivät sitten kertomaan, että mitä on käynyt, että hauta on tyhjä. Ja heille annettiin paljon rahaa ja sitten vielä sanottiin, että jos maaherra saa tästä tietää, niin he kyllä lepytetään se. Nimittäin se oli tosi kova rangaistus, jos vartijalta pääsi vartioittava menemään. Ja käskettiin kertoa, että opetuslapset tuli yöllä ja varasti. Mutta mitä opetuslapset, kun heille tullaan kertomaan ja he juoksevat sinne, me ymmärrämme, että Johannes oli se toinen ja Pietari. Johannes juoksi nopeampaa ja kurkisi sinne hautaan, mutta ei mennyt sinne. Mutta Pietari, joka oli rohkea, hän meni suoraan sinne sisään hautaan ja siellä sanotaan näin. Johannes 20. Hän katseli siellä olevia kääriliinoja ja hikiliinaa, joka oli ollut Jeesuksen pään ympärillä. Se ei ollut yhdessä kääriliinojen kanssa, vaan käärittynä erillään toisessa paikassa. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, astui sisälle ja näki ja uskoi. Ja tämä on merkille pantava, että mitä he näkivät. Minä sain tässä käsiini sellaisen aivan ihanan aarteen, Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjan. Aapeli Saarisalon te monet tiedätte, hän oli sekä filosofian että teologian tohtori ja hän oli Helsingin yliopiston itämaisen kirjallisuuden professori. Hän tiesi hyvin näistä asioista ja häneltä olen ammentanut tätä tietoa ja tätä tekstiä. Se, mitä he näkivät siellä, niin sillä on hyvin suuri merkitys. Te tiedätte, että siihen aikaan hautattiin rikkaat, joilla oli varaa, niin heidät haudattiin tämmöiseen hakattuun hautakammioon ja köyhät ne vaan haudattiin multaan. Ja siksi vielä sen lisäksi, niin nämä, joilla oli varaa ja mahdollisuutta, niin heidän ruumiinsa käärittiin vielä sellaisiin hiki- tai liinoihin. Te muistatte, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, niin hän tuli sieltä haudasta kädet ja jalat siteisiin käärittynä. Ja Jeesuksen piti sanoa näille ihmisille, että päästäkää hänet, antakaa hänen mennä. Kun hänen ympärillään, hän ei kävellyt sieltä, niin kuin mä tässä katson jotakin elokuvaa hänestä, niin siinä hän kävi, mutta hän ei kävellyt, hän tuli sieltä semmoisena pakettina. Ja Jumalan piti pitää häntä pystyssä siinä tasapainossa niin kauan aikaa, että hänet päästetään siteistä ja hän pääsee kävelemään ihan omin voimin. Raamattu sanoo, että mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa.
Joosef Arimatialainen ilmeisesti hänen hautansa. Ja hän oli neuvoston jäsenä, tällainen merkittävä henkilö, niin että hän uskalsi mennä sinne Pilatukselle ja pyytää myös Jeesuksen ruumista. Ja niin he ottivat, ja te muistatte, toinen näistä henkilöistä, jotka mainitaan, oli Nikodemus. Hän, joka yöllä oli ollut Jeesuksen juttusilla ja jolle Jeesus oli lausunut nuo sanat, jotka me osaamme pienenä Raamattuna. Jumala uudesti syntymisestä ja Jumalan lahjasta, Jumalan rakkaudesta ja iankaikkisesta elämästä. Nikodemuksella oli tällaista yrttivoidetta mukana, ja sitä oli aika reilusti. Ihmettelin, kun siinä oli 100 naulaa ja se oli jo sona. Jumala uudesti syntymisestä ja Jumalan lahjasta, Jumalan rakkaudesta ja iankaikkisesta elämästä. Nikodemuksella oli tällaista yrttivoidetta mukana, ja sitä oli aika reilusti. Ihmettelin, kun siinä oli 100 naulaa ja se oli, jos oikein olen ymmärtänyt, se on jotakin 30 kiloa, että sitä oli reilusti.

perä oleva sana kuin honja. Ja se tarkoitti tällaisia kapeita kangassuikaleita, vähän niin kuin sideharson tapasta, joihin sitten käärittiin tämä ruumis ja sitten pantiin voidetta, entä pantiko ensin voidetta, ja aina kun käärittiin uusi kääräs, niin pantiin voidetta sinne väliin sitä salavaa. Että sitä sen takia sitä oli paljon ja sitä meni paljon. Ja sitten se hikiliina siinä pään ympärille käärittynä. Ja sitten kun tämä voide tietysti kuivui, niin siitähän tuli sellainen kova paketti. Sellainen kotelo. Ja siinä kun he näkevät tämän, niin tämä näky, minkä he siellä näkivät, niin sai vakuuttuneeksi, niin kuin Johannes, joka sitten myös kurkisi, että hän katsoi, näki ja uskoi. Koska hän näki, että tässä ei voi olla kysymyksessä haudaryöstö. Silloin olisi pitänyt koko siteinen päivinen viedä pois, tai sitten rikkoa koko juttu ja kääriä pois. Mutta se, mitä he näkivät, oli ihan selvästi todisti siitä, että tästä on lähdetty ihan toisella tavalla. No oli siinä vielä paikallaan, ja se kääriliina, mikä oli vielä käärittynä toisessa paikassa, se riitti heille todistamaan sitä, että ylösnousumus on tapahtunut. Että Jeesuksen ruumis vain niin kuin säteili siitä siteistä. Te muistatte sitten, että Jeesus tuli sinne opetuslasten tykö silloin illalla. Ovet oli lukittu, mutta hän vain tuli sinne. Ja mä uskon, että sen piti mennä näin, että Pietarilla ja Johanneksella oli tällainen kokemus ensin, että he näkivät ja sillä tavalla uskoivat, ja sitten kun Jeesus ilmestyi, niin jollakin tavalla he olivat jo kertoneet toisille, ja että se ylösnousemus usko oli jo jollakin lailla alkanut syttyä heihin. Sitten, että kun Jeesus ilmestyi heille, he olivat edelleen valtavan hämmästyksissä, eivätkä tienneet oikein, että mitä sanoa, kun Jeesus ilmestyi sinne, ja Jeesus joutuu sanomaan heille, että katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä itse tässä olen. Katsokaa minua ja koskekaa. Koskettakaa minua ja katsokaa niin päin. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Siis tämä ei ollut mikään vain henkiolento, vaan hänellä oli ruumis, jossa oli lihaa ja luita. Mutta se ei ollut sellainen, joka meidän aistillinen ruumis on, joka on rajoittunut ja tällä ei vaan mennä minne vaan. Mutta hänen ruumiinsa oli jotenkin toisenlainen, mutta se oli kosketeltavissa. En tiedä, tarkoittaako Johannes sitä, kun hän sanoi, että jota katselimme ja käsin kosketimme. Me tiedämme, että Johannes oli kyllä koskettanut Jeesusta, mutta saattoi olla, että hän kosketti vielä sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut ylös. Hän tiesi, että Jeesus siinä on. Hän on se sama Jeesus. Ja Jeesus pyysi vielä, että onko teillä jotakin syötävää? Ja he antoivat kalaa. Että Jeesuksen täytyy tällä tavalla vakuuttaa heille, että hän ei ole mikään haamu, vaan hän on se sama henkilö. Hän on Jeesus ylösnouseessa ruumiissa. Ja se kokemus, se mullisti koko maailman, ainakin näiden opetuslasten maailman. Ja mullistaa vieläkin. Meidän sydämissä se on tehnyt vallankumouksen. Ja ihana kuulla, että se tekee vielä niin monien sydämissä vallankumouksen. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Siis ihmisen olemukseen, kun ihminen luotiin, niin hänet luotiin tällaiseksi, että hänellä on ruumis, hän asuu siinä. Se kuuluu yhteen, vaikka me voidaan eritelläkin niitä, mutta se on yksi kokonaisuus. Ja siksi siihen kokonaisuuteen, sen mikä synti särki, kun ihminen alkoi epäillä Jumalan sanomista, Jumalan sanaa, ja alkoi uskoa käärmettä, lankesi siihen. Nyt me emme valitse kuunnella käärmettä, vaan me uskomme Jumalan sanaan.

0: Ja siitä me olemme löytäneet myös, että Jumala on siinä sanassaan, evankeliumin sanassa ilmestynyt, että siinä on Jumalan voima. Se on suunnattoman suuri voima. Se on paljon suuri. Joskus me vain koemme ja näemme, että Jumala tekee ihmeitä. Me koemme parantumista, me koemme johdatusta, me koemme ihmeellisiä asioita, kun me rukoilemme, niin me vaan huomaamme, että asiat menevät jollakin tavalla, ne vaan niin kuin loksahtavat kohdalleen. Ei läheskään niin kuin me olisimme itse ajatelleet aina, mutta se vain toimii. Jumala tekee sen omalla tavallaan, mutta Jumala kuulee rukouksia ja Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Me tiedetään, että kerran kaikki nousevat ylös, ei vain uskovat. Siellä Raamattu kertoo, että myöhemmässä vaiheessa myös kaikki nukkuvat. On ylösnousu, on sekä vanhuskaitten että väärien. Ja kaikki seisovat, hekin nousevat ylös, heilläkin on jonkinlainen ruumis. Ja se on hirvittävää astua tuomarin eteen. Jos ei ole ottanut vastaan pesua, jos ei ole vastaanottanut sitä armoa, jonka tuo, joka istuu tuomarin istuimella, meille tarjoaa. Olen minä varmaan ehkä kertonut teille, kun siellä oli joku mies, tuommoinen vähäpäteinen jossakin ja siellä oli sitten olevina joku viisaita ja merkittäviä henkilöitä ja kun siellä taivaassa on paljon kansaa, niin sitten häneltäkin kysyttiin, että no mistä ne sinutkin siellä taivaassa tuntevat. Mutta hän tiesi. Hän sanoi, että minä olen käynyt niin monta kertaa pesulla, että ne hänet muistaa. Ja niin se on meilläkin. Me tiedämme, että me olemme käyneet pesulle, me olemme ottaneet vastaan pesun. Me olemme hartaasti pyytäneet, puhdista minut, anna syntini anteeksi. Me tiedämme, että elämä on Kristuksessa, mutta joskus meidän oma tunto vain vaatii sitä ja tarvitsee sitä vahvistusta, että me sen tiedämme. Mulle ainakin rohkaisin sitä, minä olen ehkä sen kertonut täällä aikaisemmin, että kun olin siellä armeijassa Sodankylässä ja heräsin eräs yö siihen, että mulla oli kuumetta ilmeisesti, kun mulla oli kova kramppi, että siis oikein tosissaan vapisi ruumissa. Minä ajattelin, että tämä vapisi jo niin kovasti, että kestääkö mulla sydän tätä. Ja oli mielessä, että lähdenkö sinne vastaanotolle sairaalaan vai käännynkö Herran puoleen ja käänsin Herran puoleen. Ja ihmettelin siinä, että missä on vika, että Jumala ei vastaa. Ja yritin asiasta toiseen, että mikä pitäisi korjata. Mutta sitten minä sanoin, että Jumala, anna mulle kaikki synnit anteeksi. Tiedättekö, mitä tapahtuu? Tärinä lakkasi siihen. Se oli mulle vain sellainen Jumalan vahvistus siinä, että Jumala kuulee, kun se on sydämestä, niin kaikki oli valmista. Mehän eletään sovinnossa. Me eletään veren vihmuttamina koko ajan. Se on voimassa, mutta joskus on vain, että meidän täytyy sen niin kuin oikein tiedostaa. Ja Jumala haluaa meitä auttaa siinä. Filippiläiskirjassa sanotaan, että uskovista. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaikki valtaansa. Siinä Saarisalon kirjassa mä luin, että ylösnousseessa vapahtajassa on elämä. Ihmisen elämä Jumalassa. Jumalan elämä ihmisessä ja niin myös vielä alistetussa tilassa, hänessä riippuvassa luomuksessa. Siis Jeesus tuli ihmiseksi ja hän ei menettänyt jumalisuuttaan, kun hän syntyi siellä Betlehemissä. Hän oli edelleenkin Jumala, mutta hän oli myös ihminen, täydellisesti ihminen. Eikä hän menettänyt ihmisyyttään siinä ylösnousemuksessakaan, vaan hän on edelleen ihminen ja on meidän sukulunastajamme. Hän pystyy olemaan meidän edustajamme ja meidän sukulunastamme. Se on niin ihmeellistä kerrottavaa, että Jumala tuli ihmiseksi ja lunasti meidät. Tuli meidän yhdeksi jäseneksi meidän yhteiskuntamme niin, että hän voi nyt ihmisen pelastaa. Täydelliseen elämään kuuluu hengellinen ruumis. kylvetään sielullinen, ruumis nousee hengellinen, niinhän me rukoillaan. Ja roomalaiskirjassa sanotaan, että koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja siellä sanotaan vielä, että odotamme lapseksi ottamista, ruumiin lunastamista. Täydellisyyteen siis kuuluu ruumiillisuus, se on asumus. Ja meille se on myös työväline. En tiedä, tarvitaanko me sitä työvälinettä sitten työvälineenä, mutta nyt se toimii hyvänä työvälineenä. Ja sitä me tarvitsemme, mutta siihen täydellisyyteen kuuluu vaan se uusi ruumis myös. Silloin me olemme niin kuin eheitä kokonaisia. Ja mitäs mä täällä, mulla on täällä vielä... Joo, ilman ruumiillista ylösnousemusta ei Jeesus olisi enää ihminen, eikä sitten sukulunassajamme, eikä välimiehemme. Sitten mä joskus ihailen tätä Raamatun jaetta. Ettähän sinä päivänä, tässä on Herran tulemuksesta kysymys, kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Olettehan te uskoneet meidän todistuksemme. Ajattele, että kerran hän on ihmeteltävä Pertissäkin, että eipä olisi uskonut. Joku voi ajatella, mutta hän on ihmeteltävä omissaan. Se on jotakin sellaista, mitä me vain, ehkä henki joskus meille kirkastaa sitä, mutta inhimillisesti me olemme vajavaisesti voimme ymmärtää, mutta mä uskon, että hengessä me voimme iloita ja odottaa sitä päivää. Ja lopuksi minä siteraan vielä Johanneksen evankeliumista, tai ensimmäinen Johannes 3:2. Teille tutut jakeet. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinun seuralaisesi saivat nähdä sinut ylösnouseena. Ja kiitos siitä ihanasta vaikutuksesta, jonka se teki heidän sydämiinsä, minkä ilon se sai aikaan. Sen ilon, että ei elämä eikä kuolema sitä voinut heiltä riistää. Kiitos, että se ei voi riistää meiltäkään, jotka olemme panneet toivomme sinuun, joka olet ylösnoussut vapahtajamme. Kiitos Herra, että olet meidän edustajamme siellä isän luona ja rukoilet meidän puolestamme. Kiitos Herra Jeesus, että sinä haluat siunata omiasi ja vahvistaa Herra ja rohkaista heitä eteenpäin. Niin että kaikki Herra, me voisimme Herra ei vaan säilyttää, vaan myös kasvaa uskossa. Herra, niin että sinä saisit ensistä suuremman osa meidän sydämissämme, niin että sinun luonteen laatusi, Herra, sinä saisit tulla, Herra, voimakkaammin esiin. Kiitos, Herra, siitä ihanasta, Herra, ihmeestä, joka meidän elämässämme on tapahtunut, että sinä otit meidät omiksi lapsiksesi. Kiitos Jumala, että sinä johdatat ja varrelet meitä. Ja kiitos, että siunaat niin, että me voisimme tätä sanomaa pitää yllä ja viedä eteenpäin niin, että mahdollisimman moni saa kuulla sen. Ja Jumala rakas, kun sinä vaikutat heidän sydämissään, avaa Herra evankeliumin ovet heidän sydämissä niin, että heille loistaa sen valon, joka loistaa Kristuksen kasvoista. Jumalan rakkauden tunteminen. Kiitos Herra Jeesus, että olet kanssamme ja me saamme jäädä Herra iloitsemaan sinun ylösnousemusvoimastasi Herra, joka vaikuttaa meissä jatkuvasti. Aamen.
1: Kiitos Pertti. Oli oikein pääsiäissaan. Ja sitten anteeksi Marjut, kyllä me sinutkin tänne toivotaan tervetulleeksi. Minä unohdin, että vaimo muistutti. Ja sittenhän te seurakuntalaiset tiedätte, että uskovaisen rukous voi paljon. Ja tehän tiedätte, mitä pitäisi rukoilla. Ja nyt sitten lauletaan laulu numero 243, Kerran kolkatalla. Sen jälkeen siunauslaulu ja sitten mennään kirkkokahville.

ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Kuuntelette hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Buroosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Raamattu on elämän käsikirja. Haluan innostaa sinua lukemaan Jumalan sanaa Raamattu. Sieltä löytyy elämänohjeita, sieltä löytyy viisauksia, sieltä löytyy helpotusta ahdistuksen hetkellä, mutta myös aiheita iloon ja kiitollisuuteen. Jumalan sana on ehtymätön, siis ota säännölliseksi tavaksi lukea Jumalan sanaa. Muista, Jumalan rakkaus ja armo elämän rikkaaksi tekee. Ai, että miten voit oppia tuntemaan Jeesusta? Lukemalla Raamattua. Hyviä lukuhetkiä.

0: on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.
1: Laulut ovat olleet tässä tilaisuudessa ymmärrettävästi suuressa osuudessa, mutta toki haluamme pitää selkeästi esillä Jumalan sanaa. Keski-Espoon lähiseurakunnan pastori Mertsi Ruut huolehtii siitä osuudesta. Mertsi, ole hyvä.
2: Hyvää juhannusta ja Jumalan armoa ja rauhaa teille arvoisa juhlaväki. Samoin teille, jotka internetin tai radion välityksellä olet seurannut tätä tilaisuutta, olet ollut mukana tässä tilaisuudessa. Kun ajattelin tätä teemaa, koko konferenssiteemaa, niin ei voi parempaa teemaa olla kuin nimi Jeesus. Ja vielä sitten tämän kokouksen teemana Jeesus yhdistää. Ja kun ajattelen tätä Jeesus-nimeä ja että Jeesus yhdistää, niin tulee vaan nousee sydämelle sanat, että onneksi on Jeesus. Nimittäin syntiinlankemuksen seurauksena ihminenhän menetti, voisi sanoa kaikkein tärkeimmän asian elämästänsä. Hän menetti yhteyden Jumalaan. Ja kun hän menetti yhteyden Jumalaan, hänestä tuli myöskin kadotustuomion alainen. Näin Raamattu hyvin selkeästi tämän asian ilmaisee. Ja tuon tapahtuman jälkeen on oikeastaan ollut kaksi tietä, joiden kautta ihmisellä on ollut pääsy tai oikeus Jumalan yhteyteen. Jumalan asettama laki ensiksi, mutta sitten tämä mahtava nimi Jeesus Kristus. Nimittäin vanhurskas Jumala, joku jo mainitsi täällä todistuksessa, että tämä tarkoittaa myöskin voitaisiin sanoa oikeamielinen Jumala. Hän ei voinut hyväksyä syntiä. Hänen olemuksensa ei hyväksy, ei ole koskaan hyväksynyt syntiä. Niinpä siellä vanhan testamentin puolella Jeesus antoi lain. Voisi sanoa tällaisen mittapuun, jota ihmisen tulisi ikään kuin noudattaa, että hän pääsisi siihen alkuperäiseen asemaan, johon Jumala oli ihmisen tarkoittanut. Jumalahan oli tarkoittanut ihmisen elämään hänen yhteydessään, eikö niin? Yhteydessä elämään ja myöskin sitä kautta iankaikkisen elämän osallisuuteen. Tämän lain perustanahan on 10 käskyä, johon sitten nivoutuu kaikki muu. Ja kun ajattelemme tätä Jumalan asettamaa lakia, josta Raamattu sanoo, että se on hyvää. Jos me ajattelemme pelkästään tätä 10 käskyä, niin Jumala ei jotenkin mielivaltaisesti antanut niitä. Vaan kun me ajattelemme 10 käskyä, niin siinä on käskyjä, jotka kohdistuu ihmisen ja Jumalan välisen suhteeseen, eikö niin? Mutta sitten käskyjä, jotka kohdistuu lähimmäiseen. Ja kaikki nämä käskyt ovat elämää varjelevia käskyjä, eikö niin? Mutta kun ajattelemme ihmistä ja tätä, että ihmisen tulisi lain kautta saavuttaa tämä Jumalan yhteys ja iankaikkinen elämä, niin lain tehtävähän on myöskin osoittaa se, että ihminen ei kykene siihen. Teoreettisesti voi kokeilla ja sitä on kyllä kokeiltu. Ikävä kyllä, kukaan ei ole siihen vielä pystynyt. Lain tehtävä on siis osoittaa, että ihminen on syntinen. Eli hän ei kykene elämään oikeamielisesti suhteessa Jumalaan. Eikä kykene näin myöskään ollen täyttämään sitä Jumalan mittapuuta, jos näin voidaan sanoa. Nyt Raamattu sisältää siellä vanhan testamentin puolella paljon tällaisia vertauskovia, symboleja tai kielikuvia. Ja yksi muuten Raamatussa mainittu tällainen Israelissa hyvin tuttu hedelmä, granaattiomena, koristi jo vanhan testamentin ylimmäisen papin virka-asua. Ylimmäinen pappihan toimi kansan ja Jumalan välimiehenä, ja kerran vuoteen oli Jumala antanut määräyksen, että pappi sai mennä kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhin hän edustaa Jumalan läsnäoloa siellä vanhasta testamentissa, ja kerran vuodessa ylimmäinen pappi sai mennä tuohon tilaan, ja siellä uhrieläimen verta pirskotettiin armoistuimelle ja näin saatiin kansan synnit peittoon. Mutta ei vielä täydellistä sovitusta saatu aikaiseksi ja siksi alati uhrattiin siellä vanhan testamentin puolella. Mutta nyt kun ajattelemme näitä vertauskuvia ja niitä, joita Jumalan sanaa sisältää vanhassa testamentissa, ne ovat kaikki hyvän tulevan varjostumia. Kuvia siitä, esikuvallista puhetta siitä, että kerran tulee sellainen ylimmäinen pappi, joka sovittaa kansan synnit viimeistä piertoa myöten. Eli kaikki nämä vanhan testamentin kuvat Kristuksesta ovat esikuvallista jo siihen aikaa annettu. Nyt tämän juutalaisen tradition mukaan muuten tämä graniittiomena, he ajattelevat tällä tavoin, että sen sisällä on 613 siementä, jotka vastaa sitten Tooran lakia, joita on 613. Voisi sanoa, että onhan siinä luettelo, mitä täyttää. Mutta mitä tapahtuu, kun me käännämme tuon luvun toisinpäin? Mitä siitä tulee? 316. Johanneksen evankeliumi 3.16 kuuluu seuraavasti. Mehän varmaan juhlakautta osataan tämä ulkoa. Lausutaanko tämä yhteen ääneen? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Me tiedämme tänne, että tämä tosi tapahtuma on tapahtunut. Jeesus Kristus tuli eräänä päivänä. Hän vastasi isän kutsuun ja sanoi, että minä tahdon mennä. Hänen rakkautensa tuli ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, ja Jeesus todella tuli alas maailmaan. Eli synnittömänä tämän elämän, mutta ajatelkaa, aivan niistä alkuhetkistä saakka hänen fokuksensa on mikä? Mennä ristille, sovittaa, saada aikaan iankaikkinen lunastus ihmiskunnan edestä. Ja me tiedämme sen, että Jeesus toteutti isän tahdon viimeistä piirtoa myöten. Aivan viimeistä piirtoa myöten. Ja siinä on tänä päivänä kristikansan vanhurskaus. Kun ajattelen tätä Jeesusta ja Jeesuksen tekoa, niin ei ole mitään parempaa sanomaa, ei ole mitään tärkeämpää sanomaa kuin tämä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka tänäkin päivänä pelastaa ihmisen elämän. Tästä Jeesuksesta me tänään puhumme. Tästä nimestä on kysymys tässäkin konferenssissa. Kun ajattelen tätä Jeesus-nimeä, niin koko maailman historiassa ei ole mitään muuta nimeä, joka on herättänyt niin paljon keskustelua. Monille se on mitä suloisin nimi, mitä maa päällään kantaa. Jeesus on pelastaja, hän on parantaja, auttaja ja turvapaikka. Hän on vapauttaja. Kaikkea tuota tuo Jeesus-nimi pitää sisällänsä. Todistajia ovat miljoonat ihmiset ympäri maailman. Mutta toisaalta on myös ihmisiä paljon vielä tänä päivänä, joillekka tämä Jeesus on satuhahmo, jota ei oikeastaan ole edes olemassa. Mutta sanon tähän vaan näin, että Raamattu on kestänyt ja se kestää edeltäjä. Kaikkea tuota tuo Jeesus-nimi pitää sisällänsä. Todistajia ovat miljoonat ihmiset ympäri maailman. Mutta toisaalta on myös ihmisiä paljon vielä tänä päivänä, joillekka tämä Jeesus on satuhahmo, jota ei oikeastaan ole edes olemassa. Mutta sanon tähän vaan näin, että Raamattu on kestänyt ja se kestää edelleen arvostelemisen. Sitä voi ihminen kokeilla ja

kokonainen kirjakokoelma, 66 kirjaa. Ja koko tämän kirjakokoelman punaisena lankana on tämä yksi nimi, ja se nimi on Jeesus Kristus. Hän on tämän koko Raamatun keskeisin henkilö, eikä syyttä. Hän sai aikaan ihan kaikki sen lunastuksen. Nimittäin apostolien teoissa luvussa 4 jakeessa 22 on sanottu, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Tuo nimi on Jeesuksen nimi. Jeesus jätti tämän sanoman. Oikeastaan siellä ensimmäiset opetuslapset saivat olla todistamassa tätä tapahtumaa, mutta Jeesus jätti sitten sanoman itsestänsä ja työnsä ikään kuin eteenpäin vieksi. Hän valitsi 12 miestä. Sanoma annettiin julistettavaksi ensimmäiselle opetuslapsille ja apostoleille. Paavali on yksi niistä, joka kohtasi Jeesuksen. Siellä Damaskoksen tiellä tämä Jeesuksen vainoja, kun kohtaa Jeesuksen, tuon tapahtuman seurauksena tuo mies sokeutuu. Ja hänet viedään sokeana sinne kaupunkiin, mutta Jeesus lähettää palvelijansa. Ja tuossa tilanteessa Paavali tulee vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on ainut yhteys ja todellinen yhteys Jumalaan. Ja niinpä hänestä tulee evankeliumin julistaja. Hänestä sanotaan myöskin, että hän on pakanoitten herättäjä. Ja nyt hän sanoo täällä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 16, eikä ole pelastustakaan yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu. Anteeksi, nyt luin väärän kohdan. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Näinhän se kuuluu. Oletteko te mukana? Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Mitä sitten sanotaan? Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Jeesus tuli pelastaakseen ei pelkästään juutalaisia, vaan kaikkia ihmisiä. Heimoon, rikkauteen, köyhyyteen tai mihinkään tällaiseen ulkoiseen katsoneena, vaan hän tuli kaikkia ihmisiä varten, niin kuin Paavali tässä julistaa. Pelastus kuuluu kaikille. Ja kun ajattelen evankeliumia tänä päivänä ja evankeliumin julistamista, niin ei tässä mikään ole muuttunut. Evankeliumi esittelee meille edelleenkin vain yhden ainoan nimen, ja se nime on Jeesus Kristus, jossa on pelastus. Ei ole muuta nimeä. Ja kun ajatellaan tätä, että evankeliumi tulee ihmisen kohdalle ja esittelee Kristuksen, ja kun ihminen ottaa vastaan tämän Kristuksen henkilökohtaisena ja pelastajana ja vapahtajana, niin tapahtuu maailman tärkein asia ihmisen kohdalla. Mitä tapahtuu? Hän saa syntivelkansa anteeksi. Hän saa velkansa anteeksi. Ja hänen kohdallansa ei ole enää kadotustuomiota. Hänet siirretään Jumalan valtakunnan lapseksi. Ja hän on perillinen, taivas perillinen, ihan kaikki sen elämän perillinen. Paavali kertoo tästä tilanteesta hyvin seikkaperäisesti täältä Efesolaiskirjeen kohdassa. Toista lukua, jakeet 11-22. Emme lue sitä koko katkelmaa, viittaan vaan joihinkin jakeisiin, kuinka Kristus on se seurakunnan yhdistäjä. Hän yhdistää kaiket. Hän yhdistää kaikenlaiset ihmiset. Kristus on yhdistävä tekijä. Siellä tätä toista Efesolaiskirjettä, jakeet 13 ja 14 kuuluu seuraavasti. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä, sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun ajattelemme tätä, kun Jeesus on siellä ristillä ja huutaa ne maailman kaikkeuden tärkeimmät sanat, se on täytetty, Isä, niin Raamattu kertoo, että esirippu repeää ylhäältä alas saakka. Ja tuon jälkeen ihmisellä on ollut mahdollisuus Kristuksen kautta päästä sinne kaikkein pyhimpään saakka. Eli siihen Jumalan läsnäoloon, siihen Jumalan yhteyteen, johon Jumala oli tarkoittanut ihmisen alun perin. Mutta kun ajattelemme tätä kontekstia, niin tämä puhuu myöskin siitä, että juutalaisten ja pakanoiden välillä on myöskin hajoitettu tämä välimuuri. Jeesus purki myöskin tämän välimuurin. Pakana tarkoittaa ei-kristittyjä, eikö niin?
Siellä temppelialueella oli sellaisia alueita, johon pakanoilla ei ollut mitään asiaa. Jos he menivät niille määrätyille alueille, niin juutalaisilla oli

0: lupa tappaa heidät. Mutta nyt Jeesuksessa, Kristuksessa, myöskin pakana kansat liitetään Kristukseen. Täällä Efesolaiskirjeen 2:19 sanotaan tällä tavoin, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä. Jumalan perheväkeä. Eikö se ole rohkaisevat sanat meille tänä päivänä? Nyt tätä sanomaa Jeesuksesta on julistettu jo noin 2000 vuotta. Ja me saamme kiittää niitä Jumalan miehiä ja naisia, jotka ovat välittäneet tätä sanomaa aina näihin päiviin saakka. Myös romaanien keskuudessa, niin kuin me jo täällä aikaisemmin kuultiin, on jo vuosikymmeniä julistettu evankeliumia. Ja kiitos Jumalalle, että on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet sydämellensä romaanit. Romaaneiden keskuudessa syntyi tämän myötä herätys, ja kun me katselemme tänne lavalle, niin täällä on monia romaaneja, jotka ovat jo palvelleet vuosikymmeniä samoissa riveissä. Jumalan valtakunnan työssä olleet ja palvelleet samoissa riveissä yhdessä valtaväestön kanssa. Romaaneja uskoissa jo useammassa polvessa. Ja jo vuosikymmeniä työ on ollut yhteinen. Evankeliumityö on ollut yhteinen. Olemme tulleet samaan Jumalan perheväkeen. Ja Jumala on antanut romaaneille vaikka näitä mahtavia laululahjoja, mutta on annettu myöskin lahja julistaa evankeliumia. On annettu voima julistaa evankeliumia. Ja on syntynyt monessa paikoissa, niin kuin me tänäänkin kuultiin, uskonkuuliaisuus Kristukseen. Ja tänä päivänäkin saan nähdä sitä, että aina nousee niitä uusia nuoria miehiä ja naisia Jumalan valtakunnan työhön, myöskin romaanien keskuudessa. Romaanit palvelevat tänä päivänä ympäri Suomea, voisi sanoa, seurakunnissa, aivan samalla tavoin kuin valtaväestöä. Mutta nyt tulee se haaste meille kristityille, uskoville, helluntailaisille, Jeesuksen omille. Miten sinä sen tahdot nyt tänään sanoa? Ilouutisen levittäminen on edelleen kesken, eikö niin? Siksi rohkaisen meitä jatkamaan evankeliumin työstä, tai oikeastaan, sehän on meidän tehtävämme, eikö niin? Jeesuksen kehotus kuuluu kaikille hänen opetuslapsilleen. Siellä Matteuksen evankeliumissa 28 sanotaan, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei evankeliumia annettu vaan meitä varten, vaan evankeliumia annettiin myöskin jaettavaksi meidän kauttamme. Sinä tietysti ajattelet, että no joo, kyllä ne muut, että minä en kykene, kun on jäykkä kieli ja huono ulosanti. En minä kykene siihen, et sinä itsessäsi kykenekään, mutta Jeesus Kristus sinussa kykenee. Edelleen lupaus on voimassa, joka annettiin jo ensimmäiselle opetuslapsille ja apostoleille, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajiani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Voimattomuutta ja heikkoutta, vajavaisuutta, vastoinkäymisiä ja puutteita, näitä ovat aina, kaikkina aikoina Jumalan palvelijat kokeneet. Mutta he ovat myöskin kokeneet sen, että kutsuja on ollut uskollinen. Polttoaineena on ollut Jumalan vaikuttama rakkaus. Se on saanut liikkeelle, on syntynyt tuska kadotukseen kulkevista sieluista. Ja sen tuloksena minä uskon, että tänäkin iltana täällä istuu monia ihmisiä. On ollut niitä, jotka ovat lähteneet liikkeelle. Siksi tänäänkin hän tahtoo ensisijaisesti sinun sydämesi. Sinun sydämesi hän tahtoo ennen kaikkea tänä iltana. Ja sen seurauksena hän varustaa eri tavoin. Tietysti ensiksi Raamatun sanolla, mutta kenet hän lähettää Raamattukouluun, kenet kielikursseille, kenet jonkun ammatin lukemaan, jonka Jumala voi myöhemmin ottaa sitten käyttöönsä. Ja nyt sanon sinulle, sinä Jeesuksen opetuslapsi, tässä ja nyt on inventaario hetki sinun elämässäsi. Mikä tässä elämässä on oikeastaan tärkeintä meille Jeesuksen omille? Jos on jotain, mikä on tullut sinun ja Jeesuksen väliin tai evankeliumin väliin, niin tee tänään vanhanaikainen parannus. Parannus, päätä jälleen lähteä liikkeelle sillä tavoin, että evankeliumi saa valloittaa sinut ikään kuin uudelleen. Anna Jeesuksen valloittaa sinut uudelleen. Mitä se saa aikaan? Se synnyttää meissä jumalallista rakkautta, ja vastarakkaus tekee sen, että meidän on helpompi taipua Jumalan tahtoon. Meidän on helpompi suostua Jumalan tahtoon. Ja silloin kun tämä tapahtuu meidän kohdallemme, niin silloin se on seurausta, että me löydämme itsemme Jeesuksen jalanjäljissä. Ja nyt hän sanoo sinulle, joka et vielä tunne Jeesusta, oletko valmis vastaan ottamaan Jeesuksen syntien sovittajanasi ennen kaikkea? Tai jos täällä on joku sellainen, joka tahdot uudistaa suhteesi Jeesukseen, niin tänään tässä ja nyt se on mahdollista. Jos tämä on sinun sydämesi rukous tänään, niin hän on täällä sinua varten tänä iltana. Nyt me nousemme ylös ja me rukoilemme. Viljo, saanko pyytää sinua rukoilemaan kanssani tänne yhdessä tämän juhlakansan puolesta?
1: Kiitos, Isä, että Jeesuksen nimessä avattiin yhteys aina Isän sydämelle saakka, Herra. Se on verinen tie, mutta se on vapauden, se on voiton, se on pelastuksen, se on iankaikkisuuden tie. Siksi me rukoilemme tässä, Herra, että meidän sydämemme voisi olla vastaanottavainen evankeliumin sanomalle, pelastussanomalle, uudistumiselle, parantumiselle, hengelle täyttymiselle. Kiitos, Herra, että olet kaikki valtiana läsnä temppelissä ja käyskentelet keskellämme, siunaten, lohduttaen, nostaen ja kantaen, antaen uskoa ja luottamusta, että edessäpäin on parempaa, Herra. Ja sanasi lupaa, että me, jotka sinua odotamme, saamme kokea uuden voiman, Herra, sinun läsnäolossa, sinun hengessäsi. Siunaa, Herra, ihmisiä, jotka edessämme ovat tänä päivänä sanoman kuulleena, Herra. Anna heidän sydämensä avautua ja vastaan ottaa, Herra, kukin omalla kohdallaan pelastussanoma, parannuksen tekosanoma, uudistuminen, puhdistuminen ja parantuminen. Siunaa, Herra, juhlakansa tänä päivänä nimessäsi. Amen. Y-K-K-N-E.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: niin, tervetuloa. Taas on sunnuntai-ilta ja kello on reilut puoli kuusi, niin Radio Sisu Sampo on täällä äänessä entiseen tapaan. Ja tänä iltana täällä meitä on seuraava porukka. Studiossa olen minä, Hannu Niskanen, ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Sitten meillä on täällä vieraskin, mutta hänet esitellään myöhemmin. Tekniikassa on Susan Jelmeng. Ja Rauha vastaa puhelimeen siellä entiseen tyyliin. Että tällaisella porukalla mennään tätä iltaa. Ja nyt on toukokuun jo puolessa välin mennyt, ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä. Toukokuussa on ollut Euroviisua, jääkiekkoa ja kaikkea jännittävää tapahtuu. Ja sitten vielä tämä Sisu Sampon lähetys.
1: Joo, sehän se on parasta.
0: Että tervetuloa kuulolle kaikki siellä radioiden ja nettikoneiden ääressä. Ja tämä on siis Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30. Uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikoihin. Ja puhelinnumero tänne studioon on lähetyksen aikana +46 333 482195. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on kotisivulta löytyy Kuuntele tästä -linkki. Ja sitä kautta pääsee kuuntelemaan netin kautta meidän lähetystämme.
1: Joo.
0: Ympäri maapalloa, joka paikassa. Että niin on kätevä tämä homma. Ja meillähän on tukijoita tähän meidän radiohommaan. Radiohommaan on Suomisora ry Helsinki sekä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Et varmt takti våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borås stadsfinns förvaltningsområde. Ja postiahan voi meille lähettää entisen tapaan sinne monitoimitalon ovi 7B. Siellä on semmoinen valkoinen postilaatikko, sinne voi lähettää kirjeitä ja toiveita ja ihan mitä vaan.
1: Vaikka pieniä paketteja.
0: Pieniä pakettiakin, kyllä. Että näin. No, eipä tässä sen kummemmin, että nyt on sunnuntai-ilta käynnissä ja kuunnellaan päälle nyt musiikkia ja siihen kuunnellaan Villit ruusut ja sen esittää Eija Sinikka.

0: että siellä villit ruusut meni menojansa. Ja mit... Oi. Ja sieltä mennäisi tulla uudestaan villi ja ruusuja mennäisi tulla joka puolelta tässä yhtäkkiä. Joo. Ja mitäs tämän illan ohjelmassa? Tämä ensimmäisen puolituntisen aikana me haastatellaan tätä meidän Suomen vierasta, mitä kuuluu Suomeen, Suomen kuulumisia ynnä muuta, mitä hän on reagoinut täällä käymisen aikana. Ja sitten puhutaan, sitten onnitellaan synttärisankareita, että jos siellä on teillä sankareita, niin ilmoitelkaahan onnitteluja sankareille.
1: Soittakaa.
0: Puhelinnumero on vieläkin 0333 482195. Ja sitten on kilpailun aika, kuten tavallista, ja on sitten mainosta ja ilmoituksia kunnalta ja seuroilta, ja sitten onnitellaan synttärisankareita. Nimipäiväsankarien vuoro on sitten, ja sitten puhutaan tuholaisista, minkälaisia tuholaisia on erityisesti matkoille, kun lähettää. Ja sitten puhutaan naurun vaikutuksesta ja mitä on suomalaiset säännöt, on sitten vielä suomalaisilla on erikoiset säännöt, puhutaan niistä. Ja onhan meillä tällä välillä oli jossakin puhetta taskusta ja napeistakin tässä aikaisemmassa vaiheessa ja katsotaan, miten pitkälle keretään. Meillä on täällä monenlaisia aiheita. Sitten puhutaan naurun vaikutuksesta ja mitä on suomalaiset säännöt, on sitten vielä suomalaisilla on erikoiset säännöt, puhutaan niistä. Ja onhan meillä tällä välillä oli jossakin puhetta taskusta ja napeistakin tässä aikaisemmassa vaiheessa ja katsotaan, miten pitkälle keretään. Meillä on täällä monenlaisia aiheita, että joo, tästä aletaan menemään iltaan.

0: taas, me ollaan täällä äänessä ja aikaisemmin jo luvattiin, että niin meillä on täällä Suomesta käymässä vieras Pohjanmaalta Aulis Nuuja. Ja hän on seurannut tätä meidän touhua täällä ja sitten on vähän kysymyksiä hänelle. Ja nyt on ihan tuoreimpana tässä päällimmäisenä, kun on näitä Euroviisukilpailujakin ja sitähän veikattiin Suomea voittajaksi, mutta eihän siinä noin käynytkään. Niin mitä luulet, että Suomessa sanotaan siihen?
1: No, Suomessa on siihen totuttu. Suomi on semmoinen tapa yleensä, että se lähdetään hehkuttamaan ja se jakaa kyllä kansan aivan valtavasti. Sitä on paljon ollut, että aivan turha lähteä hehkuttamaan etukäteen. Että aina jos hehkutetaan pirusti, niin se ei vain onnistu ja niin se kävi nytkin. Eli se on vähän huono ratkaisu.
0: Joo.
1: Vain toimi.
0: Kyllähän sitä on hehkutettu täälläkin Suomen osanottoa, että sitähän veikattiin voittajaksi. Ja miten siinä sitten olisi käynyt, jos olisi peräti voittanut, niin olisi ne Euroviisut mennyt Suomeen ja ne olisi järjestettävä sitten vissiin, missä ne olisi Suomessa järjestetty, Helsingissä, Tampereella.
1: No siinä oli jo, ja oli Lahti, Oulu ja se Oulu oli ehdolla sillä tavalla, että se olisi ollut pohjoisin, missä se ikinä on ollut, mutta se kustannus, eli mua hirvitti ainakin se, että mikä Suomen taloudellinen tilanne on, niin tämä kustannus olisi ollut aika iso Suomen Ylelle, niin aika hankala tilanne se olisi ollut järjestetty. Ehkä olisi pari, ettei tullutkaan. Se olisi meidän onni.
0: Joo.
2: Voi sanoa, että oli onni onnettomuudessa.
0: kyllä. Mutta viime vuonnahan oli taas oli Kai, joka edusti Ruotsia, joka oli Suomesta, niin silloin, että siinä olisi ollut hyvä voitto, olisi suomalaiset voittanut, mutta ruotsalaiset olisi saanut järjestää kilpailut.
1: No se on, mä olen erittäin tyytyväinen ja ihailu aina sitä, että meidän pitäisi enemmän tehdä Ruotsin kanssa yhteistyötä ja kaiken.

0: muilla sektoreilla ja hakea Ruotsista mallia. Se on hieno homma. Ja itse mä vielä isossa kyrössä, kun mulla käy niitä ruotsinkielisiä asiakkaita, niin ei, mä oon ollut ihan nuoresta asti, ei mulla ollut minkäänlaista pykälää siinä. Ja ne ruotsinkieliset vanhemmat ihmiset, jotka käy 50 plus, eivät osaa suomea, ne tulee meille ja niin me vain selvitään aina asioiden hoidossa. Joskus meillä on tulkki välissä, mutta ei se mitään. Molemmat on oppinut siihen ja sitten kun mä myyn jotain närpiöhön ja sieltä yritetään saada tietoa, minkälainen viljaruuvi pitäisi olla. Ja mä tilaan Wöriltä tulukin, niin sen verran mä osaan ja ymmärrän siitä ruotsin kielestä, jotta ei tämä Wörin mieskään tiedä, mitä se närpiöläinen puhuu, jotta 100 kilometrin matkalla kieli vaihtuu toiseen. Että kyllä se on, sitä, se murteet on niin iso erot, että tietysti Suomessa on savolaiset, jotka pohjalaiselle on vähän vaikeita, mutta ei se ero niin suuri ole kuin Wörin ja närpiön välillä ja
1: Niin heidän ruotsin kielessä on niin, suuri ero.
0: Se ruotsin kielessä on niin iso ero. No. Ja nyt kun se oli siellä Wörissä, niin ilman muutahan mä lähdin sinne katsomaan sitten näitä valmisteluja siellä, kun radiossa sanottiin, että nyt jaetaan 5000 lippua ja pääsee sinne.
1: Niin tämän
0: Kain esiintyy siellä Wöriläisille. Mä ajattelin, mihinkä panhan se automäärä, mutta maa oli Rourassa silloin, kun se oli, niin siellä oli aurattu pellot auki ja kyllä ne sen pellolle kaikki 5000 autoa sopii. Tai tuli niitä autossa enemmän, ettei sitä 5000 autoa tullut, vaikka 5000 ihmistä tuli. Tai voi olla enempikin, mutta kyllä tieto oli täynnä, kun me siellä ajelin ja katselin.
1: Joo, niin kun eihän Wöri siis paikkakunta tai paikkana se keskusta hirveän iso ole.
0: Se on sama sohi, kun se katsoo, että tässä se on iso jo ohi. Se on siis todella pieni. Se on, monessa on joku sivu kyllä keskusta suureen kuin Wörin kirkko on kyllä. Wöri on sikäli erikoinen paikka tai siellä on vain yksi keskusta. Jos ajatellaan isoa kyryä, niin siellä aikoinaan on ollut 3-4 keskustaa ja nyt siellä ei ole sitten mitään.
1: Joo.
0: Että se on vähän huono homma, kun se lähtee nämä keskustat jakaantumaan.
1: Joo, sellaista jatketaan vielä juttua, mutta niin kuunnellaan musiikkia taas välillä. Laitetaan soimaan Arrivederci Valettiin.

0: kyllä siinä tämä musiikkihommat on käsitelty ja Euroviisut ei mennyt Suomeen eikä ne mennyt Ruotsiinkaan, niin ne meni sinne Bulgariaan.
1: Joo, että ne saavat, se on itse ongelma nyt.
0: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja mitäs Aulis nyt, kun täällä muutaman päivän ollut ja sinä olet ennenkin täällä Ruotsissa kulkenut ja Suomea kierrät paljon ympäri, niin minkälainen vaikutelma se on, onko Suomessa ja Ruotsissa sitä eroa ja missä se näkyisi niin kuin enimmäkseen tai sillä tavalla näin yleisesti?
2: No kyllä Ruotsissa, se käsitys mikä mulle on tullut täältä näinä vuosina, on, niin iso ero on tällä normaalisessa elämisessä ja asumisessa. Eli meillä nämä viranomaisluvat ja valvonta, niin se on todella isoa verrattuna Ruotsin nähden. Että täällä on mahdollista muuttaa huvilalle asumaan. Ei se ole semmoinen iso asia, niin kuin Suomessa ei oikein ole mitenkään mahdollista. Tai siitä on ainakin tehty vaikea. Ja sitten Suomessa on niin kuin lupien perästä uusi lupa ja tarkastaja. Kun Suomessa on nyt, niitä ei nyt paljon ole, mutta on ihan naurettavaa, että meillä on kompostorin tarkastajat. Ja sitten kun siellä pömpähtää auto, niin, autosta, niin siellä voi olla kaksikin tarkastajaa, jotka on neuvomassa kuinka saadaan lämpö nousemaan tai onko teillä kompostori lämmin, niin kyllä se aika hassulta se tuntuu, koska se on kuitenkin julkisista varoista maksetaan, niin kyllä erittäin hankala tai kallis systeemi. Ja täällä tämä rakennuslupien niin kuin huvilan muuttaminen talviasuttavaksi tai muuttaa sinne, niin ei täällä kovinkaan isoja ongelmia ole siinä vaihtaa se. Ja sitten sä voit vähän remonteerata, otat ja paat puolitaloa poikes ja rakennat sen uudesta. Ja sen jälkeen sä otat ja purat sen toisen puolen ja rakennat senkin uudesta. Ja ei sitä tule kukaan kysymään, että mitä sä oot nyt tehnyt.
0: Joo.
2: Se vain onnistuu. Kun ajattelee sitten niin kuin tämä huvilojen määrä täällä, se on ihan käsittämätön verrattuna Suomeen. Eli kyllä täällä täytyy olla joka hittellä yksi tai kaksi huvilaa, koska kaikki järven rannat täällä on huvilauta täynnä. Että kyllä se asumisen tyyli on erilainen. Ihan täysin. Ja sitten kun katsoo, niin siinä on sitä omaakin vastuuta kuitenkin, että kun katsoo nämä postiluodat, niin se on jossain, on 450 postiluotaa, minkä se posti tuo, niin ei sitä tuoda joka hittelle ovelle. Se on kyllä iso kustannussäästö. Ja sitten tämä nettihomma, joka täällä on hoidettu, joka ainoan taloihin on netti vedetty. Koska se on vedetty? Kuinka aikaa?
0: Se on viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on tämä fiiberi, siis valokuitu, niin se on oikeastaan, niin se on kaikille, jotka sen haluaa liittää, niin kyllä se on saatavissa maaseudullakin aika pitkälle jo kehitetty.
2: No nyt kun missä me käytiin tuolla näiden sukulaisten työnä, niin niihinkin, vaikka ne oli kuinka sivussa, niin se johto oli siellä valmiina ja sitten sä vain saat sanoa, että nyt mä otan sen käyttöön ja se on sillä selvä. Ja niin se pitäisi olla Suomessakin, se on turvallisuuskysymys, ehdottomasti turvallisuuskysymys. Ja silloin se toimii. Ja mä en niin kuin ymmärrä, miksi Suomessa ei sitä, kun kaikkeen muuhun kompostereihin on rahaa laittaa, niin sitten ei joku lauta saada tuommoista asiaa hoitua, joka pitäisi olla aivan ensimmäinen ehto. Ja se mahdollisimman edullisesti, että sen kaikki pystyisi laittamaan. Se on kaiken maailman etävalvonnan ja nuorten ja vanhempiensa. Jos ne joutuu huolehtimaan, niin nehän voi olla kamera siellä. Mäkin nyt tiedän, että mulla on ystäviä, jotka asuu Helsingissä ja kuitenkin niillä on sisaria ollut tuossa isossa kyrössä, niin koko ajan on pystynyt näkemään kamerasta ja voi keskustella. Eikä maksa paljon, käytännössä ei mitään. Kun se linja on, niin saa puhua vaikka ympäri vuorokauden.
0: Kyllä.
2: Tätä tilannetta ei Suomessa ole osattu käyttää hyväksi.
0: Joo, no se on kyllä kehittynyt täällä, että se on aika pitkälle mennyt. Ja just nämä, mistä mainit, niin nämä näiden rakennuslupien kanssa, niitähän on viime vuosina täällä helpotettu aika paljon. Se, että hinnat, se on vähän noussut kuitenkin, mutta niin paljon yksinkertaisemmaksi ovat menneet, että niin se ei ole niin monimutkaista.
1: Joo, se on helppo saada, kun pysyy niissä rajoissa, niin. Mikä nyt on määrätty, niin kuin meilläkin on määrätty, miten saa laajentaa, mutta se ei ole vaikeaa, kun vaan sanotaan, että nyt minä teen. Ja.
0: Niin just, kyllä.
2: Ja nyt vielä tuokin, että minkä näköisiä ne rakennukset on, niin Suomessa ne pitää olla ja hyväksytään, ja sitten sen tien varressa on, mä nyt tiedän, onko se huvilous ihan pilkun tarkasti, mutta niin kuin täällä, kun katsoo näitä huviloita, niin jokainen on tehnyt oman mallisen huvilan, eikä sinne kukaan puhu, ei siihen puututa sillä lailla. Kyllä tämä on hyvä systeemi ja säästää yleisiä kuluja. Ehdottomasti hyvä.
0: Kyllä. Entäs yleiset, aikaisemmin oli puhetta niin tuommoisesta maantietä, tuommoiset, kun täällä aina valitetaan meillä välillä, että nämä tiet on heikossa kunnossa, niin joo. Minä olin kuulevina ja mainitsin aikaisemmin, että ne oli täällä hyvässä kunnossa, että niin no, siitä sai toisin kuvan yhtäkkiä.
2: No joo, ei kyllä täällä saa valittaa kyllä teistä, näin kuin mitä me ajetaan näitä sivukyliä täällä, niin tiet on erittäin hyvät, että täällähän on sikeli poikkeaa Suomesta, jotta se tiet on kapeat, mutta mä en tiedä tarttuuko se olla, eli nämä on oppinut ajamahan ja katsoo, että joku tulee, niin ne ottaa sen, siinä on se parkkipaikka sivuhu ja ajetaan sivuhu ja toinen odottaa, se homma toimii, mutta tiet on erittäin hyvät, siinä ei ole keskiviivaa merkitty, eli ei tarvitse kaistaa jo suorittaa. Se, mikä mua hirvittää vähän sen Suomeen verrattuna, niin täällähän ei ole sen asfaltti, kun se valkoinen viiva siinä reunassa, niin se reunan ulkopuolella se puoli metriä, mikä Suomessa on, minä pyöräilijän pitää, niin sitä tilaa täällä ei ole, ja kun tiet on kapeat, niin en mä tohtisi kyllä lähteä pyöräilemään täällä pimeen, se ei ollekaan, niin se kyllä tulee yliajamaksi, vaikka sulla olisi kuinka hyvät, niin se ei onnistu. Sitten mikä täällä on, joskus kun mä oon tullut tuonne lentoasemalle ja lähtenyt sieltä kohti Puuros, ja Puuroshan on noin 45 kilometriä tuosta Göteborgista, niin mä ajattelin, mikäs tässä nyt tapahtuukaan, niin täällä ei ole tiet valaistu yön aikana niin kuin Suomessa on, eikä kaupungissakaan pala montaakaan valua kaupungilla, että kyllä ne Ruotsissa säästää siinä, että Suomessa on, kun rupeaa olla kohta kaikki valtatiet valaistuna.
0: Joo, ei täällä tosiaan moottoritiellä, ei kaupungissa on, mutta kun mennään
1: kaupungin, tietoon, niin siihen kaupungin kohdalla, mutta ei ulkopuolella ole valot päällä.
0: Niin, joo, sitä ei tule ajateltu aina tuommoista.
2: Jos mä lähden kotua, niin se on 2-3 kilometriä, vähän ennen isoa kyröä tulee valoja Seinäjoelle asti, ja Seinäjoesta Jalasjärvelle on pari pätkää, sitten Jalasjärveltä on 10 kilometriä kohti Ikaalista Tamperetta on valaistut, ja siellä on muutamia, ja viime vuonna tuli lisää parkanoja siellä välillä, että kohta on Seinäjoelta Tampereelle valaistut, ja se on mutkainen ja vaarallinen, siinä joka vuosi kuoloo aika paljon ihmisiä, että se on liika vanha tie ja liika mutkainen tie, mutta kyllä se on muuallakin, ja se on sellainen, joka pökkää silmään kuin
0: höyry.
1: Joo, eihän me huomata sitä, ei ole totuttu, että niitä ei ole niitä lampuja, niin niitä ei ole. Ei
0: ja se. Milloin me Suomessa käydään, on kesällä käyty, niin
1: kesällä,
0: siellä varoa sitten riittää entisestä.
1: Se on yötä päivää, niin ei sitä huomaa, että onko lamput
0: kyllä
1: päällä.
0: Se on tuollaista pientä huomiointia aina. Kuunnellaan taas musiikkia välillä. Mikäs meillä on meneillään? Hiljaisuuden äänet, Ami Aspelund.

0: Jaha, tuleeko sieltä puhelu vai?
1: Haloo?
0: Haloo?
1: Oliko siellä joku linjoilla?
2: Täällä olisi Seija Noppakulttuuri 75.
1: Joo niin, kuuluupa. Seijako siellä on?
2: Seija täällä on, joo. Ja tiedotukset on Kulttuuri 75.
1: Kuuletteko te? Kuulemme tiedotuksia. Kyllä. 75.
2: Meillä on ensimmäinen tiedotus on sellainen, että toivotetaan kaikki jäsenet laidunkauden avajaisiin 4.6. Se on torstaipäivä. Meillä oli aikaisemmin aika kello 14, mutta se on muutettu kello 17, että työssä käyvätkin ehtivät sinne. Mm-hmm. Ja ilmoitukset pitäisi tulla 30.5. viimeistään. Mari, annan mun numeron 0739811954. Maarit 0705 505 475. Ja viimeistään 35. meillä miehet grillaa makkaroita ja heitä editään ne ostamaan ja sitten juodaan itse leivotut pullakahvit ja lauletaan karaokea sitten myöhemmin myöskin.
1: Joo.
2: Tämmöinen on. Ja mä vielä muistuttaisin, että yhteistyöelimen kokous on tiistaina. Nyt 19. päivä, ja se on Purosin Suomi-seuralla kello 13. Että sinne kaikki yhteistyöelimen. Meillä on keskustelua äitienpäivästä, meillä on keskustelua vähän perhepäivästä ja itsenäisyyspäivästäkin valmistellaan, että mitä silloin tehdään. Että tätä vähän mielipiteitä, että koittakaapa laittaa ylös. Mitenkä muuten tämä, kun tämä saisi tämä meidän ilmoitus tulla toisenkin kerran, niin onko se parempi, että mä soitan taas vai...
1: Sinä lähettä ihan miten teille käypi, saattehan te tietenkin soittaa seuraavankin lähetykseen, mutta jos lähetätte jonkunlaisen mainoksen siitä jollekin, kukahan tällä ensi viikolla, onko se Kaarina ensi viikolla?
0: Kaarina.
1: Joo, että...
2: Kaarinalta, minkä aikaan on parempi soittaa ja
1: Joo.
2: Tuliko nämä puhelinnumerot nyt niin?
1: No ei nyt mulla ei jäänyt. Se oli kuitenkin nämä laidunkauden avajaiset, oli 4.6. kello 17.
2: Joo.
1: Ja ilmoittautumiset sinne piti olla viimeistään 30.5. Ja mikä sun puhelinnumero oli? 0735 954.
2: Ja Maarit on
1: 0705505475.
2: Joo, kyllä. Näihin kahteen numeroon sen tähden, että teitä tämän nostaa. Ja tosiaan tervetuloa jäsenet laidunkauden avajaisiin.
1: Joo.
2: Mutta meillä joko lähetetään viestinä, tai sitten mä soitan taas.
1: Soitat seuraavalla kerralla.
2: Ja hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos samoin sinulle.
2: Ja kiitos.
0: Kiitos, hei. Joo, siinä tuli vähän ilmoituksia väliin ja tuota. Jatketaan vielä tätä Suomen juttua, kun meillä tosiaan on tuoreita tietoja Suomen tilanteesta Aulikselta, niin kysytään vielä, kun tämä Venäjän sotahan on kestänyt nyt kuin 4 vuotta reilut. Ja onhan sitä täälläkin, totta kai sitä huomaa Ruotsissakin eri asioissa, puhutaan televisiossa, puhutaan radiossa ja on suositeltu että varautuu itse kukin tavallansa siis.
1: Joo, että varaa vähän ruokaa ja semmoista ja tietää, että mitenkä saa talon lämmitettyä sun muuta, jos ei yhtäkkiä toimi sähkö ja kaikkea muuta tämmöistä. Että, ja varo toimia,
0: niin jos ajattelet, että Suomi on vielä tuossa lähempänä ja Suomella on ollut entisiä kokemuksia tommosista, niin millä tavalla sitä Suomessa huomaa, että on tällainen tilanne, että missä se näkyy?
3: Kyllä sitä on ohjeistettu, että onko se nyt 72 tuntia pitää olla ruoat ja vetet. Se on se ohje ja aggregaattia maatiloillehan on pitänyt kella kotieläimiä niin lakisuojeluina niiden eläinten hyvinvoinnin takia, että pitää olla. Mutta kyllä on muutenkin...
0: Niin, että pystyy tuottamaan itse sähköä siitä.
3: Kyllä, aggregaatit, kyllä. Se pitää itse pystyä tuottamaan ja se velvoittaa jo tämä eläinten hoito, mutta myös muutenkin tarvitaan, muillekin on ohjeistettu ja niitä on erilaisia toimijoita, viljavarastojat, ketkä on jo aikapäiviä saanut, on tuettu puolustusvoimain rahastoista niiden aggregaattien, että tämä elintarvikehuolto olisi turvattu. Että kyllä niitä on ollut. Ja Suomessa tämä Suomi jakaantuu, siellä on ihmisiä, jotka pelkää kovastikin ja on erittäin huolestunut tästä tilanteesta, että se jakaa kansaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Niinistö on toiminut aivan hyvin silloin, kun se oli presidenttinä, ja moni ei sitä, niistä ei oikein puhuttu, mutta kyllä Suomi on varautunut aika, että kyllä meillä on mennyt paljon rahaa siihen touhuun, kun on tehty varastoon drooneja, ja munkin ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka ei tee mitään selvää, mitä ne tekee. Metallipajassa ne on töissä ja niiltä kysyy, niin siinä vaiheessa ne menee niin kuin Solomuun, niin ne pystyy vastaamaan. Niin kuin vähän tuolla.
0: Siellä valmistellaan jotakin.
3: Kyllä on, kai, niin. On. Ja niin mä oon, tai mun mielikuvitusta, niitä roonituotantoa, niitä on ollut ja ammuksia jotakin on tehty, että kyllä ne tekee niitä.
0: No millä tavalla, onhan se varmin vaikuttanut, mitä täällä lehdistäkin on lukenut, siis Suomen ekonomian kaupankäyntiin, kun se on pienentynyt rajan yli itäänpäin.
3: No se Itä-Suomihan on nyt, sehän on perustunut kokonaan matka-aluun, ja jos ajattelee Helsingistä Viipuriin menevää tietä, kuinka valtava tie siellä on, ja nyt kun mä oon ajanut siellä, niin eihän siellä ole mitään liikennettä. Aivan valtava maantie tyhjänä, johon on monta kaistaa. Ja varmaan ihmetellyt, että mistä niille ABC-tä ja erilaisia ruokapaikkoja, niin eihän siellä ole ketään. Sitä liikennettä siellä ei kerta kaikkiaan ole. Että mä en ole justiin ajanut siinä, että onko ne enää vielä toiminnassa. Mutta eihän ne voi kauaa toimia, kun ei kerta mitään. Siihenhän se on perustunut vientiin. Joo. Ja kun sitä ei ole, tai ei sitä kertaa ole, niin eihän ne voi toimia. Hmm. Kyllä se vinouttaa ja siirtää varmaan tätä eläimistä niin kuin läntiseen Suomeen nyt. Aika paljon painopiste muuttuu.
0: Jotta se tuntuu.
3: Kyllä se tuntuu jo. Ilman muuta.
0: Kyllä. Toivotaan, että niin tilanne muuttuu.
1: Ettei näitä varastoja tarvitse käyttää.
0: Niin just, että ja aggregaatit saa olla
1: levossa.
0: Saa olla levossa, kyllä. Mm. Kyllähän se on, sellaista on, joo. Ja tuota.
1: Pannaanko
0: musiikiksi välillä tässä, joo.
1: Soitellaan.
0: Nyt kuullaan joutavia jorinoita, joo. Kyllä, Tuomari Nurmio esittää sen.

Jaha. Ja sitten ollaan jo onnittelujen vuorossa ja ei ole kukaan soitellut kenellekään onnitteluja, niin me onnitellaan täältä kaikkia, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla. Että oikein paljon kaikille syntymäpäiväsankareille ja heille soitetaan kauneimmat ruusut souvasta.

0: Sinne meni kauneimmat ruusut.
1: Kyllä.
0: Syntymäpäivä sankareille, tai oliko ne sankareita vai mitä ne nyt on, mutta kuitenkin niille, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla.
1: Onneksi olkoon.
0: Onnea vaan heille. Ja sitten mulla oli täällä luvassa, että puhutaan taskuista ja napeista ja mistä syystä me puhutaan.
1: Mistähän semmoinen olisi?
0: No se vaan, tässä rupesin miettimään ihan omin päin, että miksi naisten napit ja miesten ja naisten vaatteissa on eri puolella. Mistä syystä ne nyt niin on tehty?
1: Onko ne vieläkin? Ennen ne ainakin oli.
0: Nykyään se alkaa mennä niin kuin se on vaan perinteinä siitä nykyään. Että yhtenä syynä piettiin sitä, että varakkaat naiset, eivät ne itse pukenut ittiänsä. Se oli se palvelija, joka puki niille päälle. Niin silloinhan se oli, kun oli oikea kätesiä, niin niihin oli helpompi pukia. Niin päin ne napit, että napit vasemmalle pukemis oli helpompi. Miehet taas napittivat paitansa itse.
1: Että siinä on semmoinen taika ollut.
0: Semmoinen, ne luulee, että tämmöinen voisi olla. Toisaalta naiset hoitivat useimmiten lapsia ja pitivät heitä todennäköisesti vasemmalla kädellä, jotta usein dominoiva käsi oli oikea ja pysyi vapaana, niin silloin voi napittamaan niin. Koska nehän, kun imettivät, niin ne sitten pystyvät sillä toisella käillä toimittamaan nämä napit sillä oikealla käillä, kun lapsi oli sillä puolella. Siksi ne oli pantu sille puolelle.
1: Kyllä.
0: Että en tiedä, pitääkö ne paikkansa, mutta näin ne olettavat, joka on
1: kyllä,
0: pukemus.
1: Vähän siinä jonkunlaista logiikkaa on, kyllä.
0: Ja miesten pukeutumistahan on perinteisesti se sodan käynti ollut tämä. Sen mukaan miestä oli pystyttävä amamaan napit vasemmalla kädellä, jotta he pystyivät ottamaan paidan tai takin alta miekan oikeaan käteensä nopeasti. Silloin napit oli järkevintä sitoittaa oikealle puolelle.
1: No niin, no siinäkin on.
0: Joo, se on, että ne on siis historian jäänteitä vissiinkin.
1: Kyllä, mä nythän ne menettää aika lailla merkityksen, no onhan nappia vielä, mutta kun vetoketjun keksivät, niin sitten.
0: Niin, no siitä mulla on toinen juttu, aha, se on taas no niin. Toinen asia sitä vetoketjusta.
1: Okay. Joo.
0: Toisaalta se voi olla vaan niin yksinkertaisesti, että ne haluttiin erottaa toisistaan naisten ja miesten vaatteet.
1: Niin, se on, niin. Jos ajattelee myynninkin kannasta, niin
0: että ne halusi niin tiesivät, alkoivat pitää perinteisesti miesten vaatteisiin lukeutua. Sitten kun naiset alkoi pitämään housuja, että siinä oli sitten ero sitten siinäkin, koska nekin meni toisinpäin, napit sielläkin.
1: Että tietää, että niin
0: on. Se, että nykyään ne luulaa, että se on vaan historian jääne, että nythän on se unisex-muoti, että kaikki vaatteet käy kenelle vaan oikeastaan, että ei se ole niin.
1: Hmm. Ei, minulle ei käy aina.
0: Ei käy aina naisten vaatteet.
1: Ei, ja tiukaksi käy sitten vaatteita, niin käy tiukaksi.
0: Että vissi ei se unisex, se oli yhteen väliin hirveä, että se piti olla unisex. Sehän on, ja naisten muotihan piti olla koristeellista sitten, kun taskuja ajatellaan. Niin naisillehan laitettiin taskuja, jossa oli vain läppiä ja muuta. Eihän siellä taskua ollutkaan sitten, että se vaan oli niin kuin koristeellinen asia.
1: Ihan feikki.
0: Naisillahan nähtiin tasku ennen aikaan tarpeettomina, ei naiset taskuja. Mut syystä, että naisilla oli käsilaukku, ne piti olla se käsilaukku, ja se oli siellä ne naisten, mitä ne nyt kusutti mukanansa.
1: Ja miehillä ne oli takataskussa.
0: Niin, että se oli vähän eri. Kyllä. Naisilla oli enemmän, miehillähän oli kaiken maailman, mitä niillä nyt oli piiput ja mitkä niillä oli taskuissa, että niillä oli taskuja paijassa ja
1: muualla. No ne löytyy sieltä hyvin niin. Helposti, mutta minulla on semmoinen henkilökohtainen, ainakin semmoinen kokemusta naisten sieltä käsilaukusta, että sieltä ei löydy mitään. Sitä kyllä pengotaan aika hanakasti, vaan
0: siellä käy kova ehtiminen.
1: Kova ehtiminen, siellä käy useasti.
0: Se on vähän semmoinen arvoituksellinen paikka.
1: Se on.
0: Joo. Tässä taskuhommasta naisille tuli sitten semmoinen tasa-arvo-juttu sitten, että naisetkin halusi taskuja, että ne tartti taskut. Hmm. Varsinkin kun mun housuja naiset alkoi käyttämään, että sitten ei ollut enää niin paljon sitä käsilaukkua, että naiset halusi tasa-arvoa ja siinä mielessä tuli taskut niihinkin vaatteisiin. Se tuli 1900-luvulla, että se oli naisväen liike, joka
1: hommas taskuja,
0: housuja, äänioikeutta ja se on vähän tämmöistä.
1: No niin, aina tulee uutta tietoa.
0: Tämmöistä tietoa, niin. Kyllä. Niin, jos sinä haluat siitä vetoketjujutusta kuulla sitten. Kerron tämän vetoketjujutun. Isäntä kertoo emänälle ostaneensa uudet päällyshousut. Mies kertoo kaupassa olleen 10, 15 ja 25 sentin vetoketjulla housuja. Kun emäntä kuuli isänä ostaneen housut pisimmällä vetoketjulla, hän alkoi kovasti naurattamaan sitä vaimoa. No mikä sinä naurat, isäntä kysyy. Muistuu vaan mieleen naapuri-isäntä, joka lähtiessänsä töihin avaa autotallin molemmat ovet ja työntää sitten mopon pihalle.
1: Oliko siinä vähän semmoinen vertauskuvallista siinä? Niin
0: en tiedä, näin. Että pannaanko musiikiksi välillä? Mitä musiikkia me nyt soitetaan?
1: Laitetaan musiikkia, laitetaan En vaihda sua pois. Sami Ruusholm esittää sen.

0: kilpa.
1: Tävling.
0: Kilpailu jingle.
1: Noin.
0: Joko se tuli? Näin
1: kuulu kilpailu jingle.
0: Aha, mulla oli niin pieneltä, mä en kuulu sitä. Ja sitten kilpailu on alkamassa nytten. Ja nyt on aika lyhyt kysymys. Ja onko teillä puhelinnumerot tievossa siellä? 0-3-3-3-4-8-2-1-9-5. Sinne soitatteko tiedätte?
1: Kuulolla nyt.
0: Nyt alkaa. Miesten Suomi-Ruotsi-maaottelu käytiin ensimmäisen kerran kolmoismaaotteluna. Milloin se käytiin ja mikä oli se kolmas maa?
1: Jaha, kolme maata oli Suomi-Ruotsi-ottelussa ja milloin käytiin ekaa kerran?
0: Niin.
1: Ja mikä maa oli kolmantena?
0: Mikä se oli se kolmas maa, joka osallistui? Mä en tiedä, onko tätä enemmän tehty kuin tämä ensimmäinen kerta sitten, ei luultavastikaan. Ja mikä oli se kolmas maa tässä maaottelussa?
1: Tämä oli miettimään.
0: Miettimään ja soittamaan, kun tietää. Ja sitten soitetaan sillä aikaa musiikkia. Ruusutarha, Freddy.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä meren rannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Oliko sieltä puhelu?
3: Taisi olla.
4: Taisi vissiin olla jo vastaus kysymykseen.
5: No joo, Kurikkalainen täällä vastaa kysymykseen.
4: Jaha, Kurikkalainen on taas äänessä. Sinä olet tarkkaiva kuuntelija.
5: Mä kuuntelin ratioa ja sieltä kuuluu ison kyrön murrista, kun mä oikein laihialla aikoinaan ollut kasvattina, niin mä kyllä tunnen senkin murte.
4: Jaha, tuntuko tuttu murre kuuluva, joo.
5: Joo, no on se vähän muuttunut siitä. Mä oon joskus 50-luvulta siellä lähtenyt, että kyllä se vähän olisi muuttunut.
4: Joo, joo, näin, joo. Semmosta. Ja mikäs oli sinun vastaus Kurikkalaisella?
5: No sen olen vastaan, että Saksa oli se kolmas maa. Mä en tiedä, mitä niillä oli siinä tekemistä. Ja se oli 1925 eläin tarhassa.
4: Ei, tämä oli kyllä, Saksa oli kolmas, no sanotaan näin. Miesten
5: Suomi, Ruotsi, Saksa.
2: Joo, kyllä.
4: Suomi-Ruotsi maaottelu ja siinä oli Saksa mukana, joo. No. Se oli siis 1940, tämä oli paikalla oli Alvo, siellä oli Kekkoset ja kaikki. Se oli silloin Urheiluliiton puheenjohtaja.
5: Jaa, niin joo, no se on sitten se tosiaan, mutta se miesten, se ensimmäinen maaottelu oli 25 Saksan tosiaan.
4: Joo, joo, mutta tämä oli mies, joo.
5: Ja siinä oli se sotahommat siinä.
4: Niin. Sotamarsalkka Mannerheimi oli siellä ja Ruotsin perintöprinssi Gustav Adolf ja pääministerinä oli Risto Ryti ja Saksan urheilujohtaja Hans von Schammer und Osten. Kummallinen. Joo. Ja tämä oli siis, siellä oli niin paljon katsojia tuo kilpailun sunnuntaina, oli ennätysmäärä 50 076 ihmistä. Ja tämä rikottiin vasta 1952 olympialaisissa tämä katsomomäärä, että siellä oli niin paljon ihmisiä silloin. Ja tuskin niitä on toista kertaa pietty kolmen maan kanssa, että se oli silloin sota-aikana vaan tämmöinen erikoistapaus.
5: Mm? Joo, se on minäkin ollut semmoisessa paikassa, missä on ollut 50 000 katsojaa maaottelussa. Mutta se oli jalkapallomaaottelu Ruotsin ja Venäjän välillä Ullevilla. Siellä oli yli 50 000 katsojaa.
2: Aha. Milloin tämä tapahtuu? Mihin aikaan?
5: Kuulet, se oli 73 vai 4.
2: Ja oliko lopputulos vielä muistissa?
5: Oli 2-2.
2: No niin.
5: Siellä oli silloin Venäjällä semmoinen maalivahti kuin Yashin.
2: Aha.
4: Tässähän tuli paljon näitä.
5: Sitten siellä oli yksi se pelaaja, niin oli se sama nimi kuin tällä Stalinilla, se oli Hakasvili aikoinaan sukunimi. Mm-hmm.
4: Tämmöisiä muisteloja.
5: Mm? Oho.
4: Ja sinä olet saanut sinne tuota, niin nimet ja osoitteet on valmiina, että kirje tulee ja arvo.
5: Eiköhän me ole siellä ennestään
4: tuttuja, joo.
2: Joo, toivotaan vaan hyvää onnea Arvan kanssa, että tuli sillä vielä sitten.
5: No viimeksi, kun mä sain teiltä Arva, oli niin kauhea onni, että tuli koko 90 kruutua.
2: No niin.
4: No nyt se alkaa suurenemaan.
2: Ja mä muistan, että sä oot aikaisemminkin voittanut sieltä muutaman kymmin.
5: On sieltä 30, 60 semmoista tullut.
4: Joo, joo. No niin. Eikö suurenee vaan voitot? Joo.
5: Joo, paitsi voisi vähän suurenta enemmän.
4: No toivotaan.
2: Se kannattaa kuunnella Radio Sisu-Sampoa, sillä rikastuu pian, jos ei muuta.
4: Justi.
5: No, eikä se isompaa riskiä. Ei meikäläisellä ole sitä arpatuuria koskaan oikein ollut, niin mistä se nyt yhtäkkiä tulisi?
2: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
4: Ei koskaan tiedä.
2: Joo, no hyvä niin. Näin.
5: No joo, okei.
2: Kiitoksia sulle ja hyvää sunnuntailla jatkoa.
4: Hei, kuullaan.
2: Ja mikäs nyt ollaan meneillään?
4: Nyt on
2: mainostauko jatkuu. Mm. Mainostauko jatkuu. Meillä menee tuota niin tällä sekaisissa. Minä etsin täältä tuota niin etsin mainokset. Mainostauko jatkuu tällä tavalla. Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Ja Top Touring ilmoittaa näin. Päivitän mainokset viikoille 21 ja 24. Siis toukokuun 2026 pitkä spa-matka Spa-Fra Maren Haapsaluun 19-29.5. 19 päivän matka. Matkan hinta 12 450 kruunua per henkilö. Ja varma lähtö. Huomio, varaa matka viimeistään 24. Se on nyt kyllä jo mennyt se päivämäärä. Saat hotellilounaat 7 lounasta kaupan päälle, että toivottavasti olette tilanneet ne. Ja sitten toinen matka heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. eli heinäkuuta 9 päivän matka. Ja matka on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkalaisissa Sokosvaakuna keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvän matkaan. Retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa ja varma lähtö varaa pian. Huomio, matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamia paikkoja jäljellä. Syyskuun spa-matka Pärnön Spa Viikin 20-28.9. on tulossa 9 päivän matka. Huomio, uusi lähtöpäivä. Tämän matkan hinta 10 950 kruuna per henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiaiset hotellissa, puolihoito, ruokailut, siihen kuuluu illalliset plus aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-allas, osaston käyttö päivittäin Pärnössä ja Tallinnassa, bussikierrokset omalla matkalla. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välillä. Top Touring Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköposti osoite top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Ja siinäpäs olikin meidän mainokset. Ja nyt jatketaan ilmoituksilla.
4: Ilmoitusjingle.
2: Kuunnellaan se.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
4: Ja sittenpäs aletaan lukemaan näitä ilmoituksia. Ensimmäisenä minä haluan muistuttaa kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet näkövammaisten matkalle, että tuota, tai eivät ole vielä ilmoittautuneet, että se on viimeinen hetki nyt ilmoittaa. Joko soitatte suoraan tänne radioon ja ilmoitatte tai soitatte minulle ennen. Huomenna minä aamupäivästä ilmoitan sen, niin minun puhelinnumero on 07 27 360 360, siis 07 27 360 360. Tämä matkahan lähtee siis kello 8 lähetään, ja päivä oli tuota, voi hyvänen aika, minä päivänä me lähetään. Me lähettiin kolmas päivä kuudetta kello 8 monitoimitalon eestä lähetään. Siellä täytyy olla hyvissä ajoin. Muistutan kaikkia, jotka on tilannutkin matkan, että olkaa. Bussi lähtee siis kello 8. Meillä ei ole aikaa odotella. Meillä on taas sen sitten niin sinne färja. Mikä se on? Färja. Lautta lähtee Visingsöhön, ja meillä on aika sinne lautalle, että sitä ei voi myöhästyä. Tämmönen. Ja jos haluaa vielä ilmoittautua, niin on paikkoja jäljellä, niin soittaa joko minulle tai sitten soittaa suoraan tänne radioon ja ilmoittaa nimensä. Näin. Ja sitten monitoimitalo ilmoittaa, että ruokala on avoin 10-13 maanantaista perjantaihin arkipäivinä, jos ei ole pyhää silloin arkena. Ja puhelinnumero on saatu monitoimitalolle, ja se on siis puhelinnumero jäljellä, niin soittaa joko minulle tai sitten soittaa suoraan tänne radioon ja ilmoittaa nimensä. Näin. Ja sitten monitoimitalo ilmoittaa, että ruokala on avoin 10-13 maanantaista perjantaihin arkipäivinä, jos ei ole pyhää silloin arkena. Ja puhelinnumero on saatu monitoimitalolle, ja se on siis puhelinnumero 070 866.

tehdään silloin keskiviikkona. Ja 29. päivä 5. kello 13 sinne monitoiminnalle tulee semmoinen kuin Karjalan taikuri. Se on perjantai. Ja sitten on soppa, lounas ja karaoke 30. päivä 5. kello 12 aloitetaan. Ja grillipäivä on 6. päivä 6. Näistä sanotaan sitten enemmän myöhemmässä vaiheessa, mutta tilaa varatkaahan päivät. Ja mitäs tulee seuraavaksi? Kuka ilmoittaa se? Jos se on tästä Karjalan taikurista, on se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi maailman, miten maailma on luotu. Ja sitten sanoo Aksvallan korkeakoulu, sanoo näin. Siellä on leiri. Ensimmäinen leiri on 4-18 päivä 6. ja toinen leiri on 22-26 päivä 6. Leirit ovat pääosin suomenkielisiä. Niiden tarkoituksena on innostaa leiriläisiä suomen kielen pariin monipuolisen ja hauskan tekemisen avulla uusien ja vanhojen ystävien seurassa. Tämä on siis 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ja leirillä majoitutaan 2-4 hengen huoneessa. Pyrimme parhaamme mukaan ottamaan huomioon ilmoittautumisen yhteydessä esitetyt toiveet, että ystävykset voivat majoittua samassa huoneessa. Ja tänne on viimeinen ilmoittautumispäivä 30. päivä 5., että vielä voi ilmoittautua. Se on siis Aksvallan kansan korkeakoululla, joka sijaitsee Skaaran ja Skövden välillä 115 kilometriä Purosista. Alueella on hyvät maastot pelaamiseen, luonnossa liikkumiseen sekä sauna, joka lämmitetään pari kertaa leirin aikana. Uimarannalle on noin kilometrin matka. Ja leiri maksaa 1700 kruunua RSK:n jäsenille. Jäseneksi voi liittyä www.rskl.se-sivun kautta. Ja ei-jäsenille 2100 kruunua. Purosista tulevat saapuvat leirille omilla kyydeillä. Ja sitten kutsu Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohuslänin eläkeläisten kesäleiri. Aksvallan kansankorkeakoululla 11-13 päivä 8. Kohderyhmä kaikki Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohuslänin alueella asuvat eläkeläiset. Paikka Aksvallan kansankorkeakoulu Aksvall. Hinta 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. 1 hengen huone on 1200 kruunua. Ja 800 kruunua henkilö asuntoautoissa tai vaunuissa. Ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite, kenen kanssa jakaa huoneen. 30. päivä 5. mennessä mahdolliset muutokset viimeistään 31. päivä 7. Joudumme veloittamaan ensimmäisen päivän ruokailut, jos peruutus tulee myöhemmin. Muistattehan ilmoittaa myös liikuntarajoitteet ja ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta. Huomio paikkoja rajoitetusti. Huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottomaksu leiritilille PG 36 35 60-4 viimeistään 31. päivä 7. Kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vanhaperä puhelimesta 0706501784. Ja sähköpostiakin voi lähettää helena.vehkaperä@gmail.com. Ja Riitta Kilpinen puhelinnumero on 0702301176 ja sähköposti on riitta.kilpinen1@gmail.com. Aloitamme maanantaina 11. päivä 8. kello 11.30 lounaalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.8. kello 12 lounaaseen. Tervetuloa. Ilmoittautua voi myös minulle
Jos haluaa lähteä leirille tai kysyä ja haluaa jo tietää,

0: tietää jotakin leiristä, linja-autokuljetus Purosista leirille, Maaritin puhelinnumero 070 55 05 475. Sitten on seurakunta ilmoittaa bussimatka Hövdeen, lähtö tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 8 ja kotiin noin kello 19.00. Hinta on 150 kruunua, lounas sisältyy Hövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 033 179 469 tai pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Rajoitettu määrä paikkoja. Ja tapaamispaikka on Högskolan i Borås tiistaina 2. päivä kesäkuuta 8.00. Ja Olotuvan aktiviteetteja nyt kevään aikana. Ja nyt on 28. päivä 5. 13.15 on, mitä sauna on merkinnyt minulle. Semmonen on tapaaminen. Siellä kerrotaan, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Näin. Ja soitetaanpas musiikkia välille. Ja
1: onko, joo, kyllä.
0: Onko musiikki tievossa?
1: Mitä? On, kyllä. Paras ystävä, ja sen esittää Matti ja Teppo.

Jatketaan vielä sitten ilmoituksilla. Porosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Näyn ja kuulun neuvonta maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00. Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Osoitteessa Hulttakoigatan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hulttakoigatanille maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Ja Purosin kaupunki jatkaa. Tapaamispaikat senioreille. Ja maanantaina on kello 10. Tekniikka-apu paikkana Hultta, talo Hultta, tori 2. Ja maanantaina kello 13–14. Tekniikka-apu paikkana Sjöbu, talo Sjöbu, tori 7–9. Ja sitten seuraava on keskiviikkona 10.30. Istuma jumppa Hulttakoigatan 7. Ja 13–15.00 suomenkielinen omaistuki 23. Se on mennyt 28. toukokuuta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja torstaina 13.00–15.00 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja sitten perjantaina 14.00–16.00. Sama ohjelma, viihdytään yhdessä, kahvitellaan ja jutellaan. Paikkana tapaamispaikka Centrum Engelbrektgatan 2. Ja tämä on siis yhteystiedot Hultta taloon, puhelin 033-358304. Ja Sjöbu taloon on puhelinnumero 0704-55-84-79. Ja jatketaan kaupungin ilmoituksella. Ja katsotaan, minä lukuvinkki on mennyt. Kirjoittajapiiri on seuraava. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on 19. päivä 5. Ja sitten on Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu. Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula-sarjoistaan tunnettu tekijä kertoo kirjoistaan ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta lauantaina 23.5. kello 13.00. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@puras.se. Ja sitten on Satu Tuokio, viihtyisä ääneen lukuhetki Satu linnassa esikouluikäisille ja heidän läheisilleen. Seuraavan kerran torstaina 21.5. Ja sitten jatketaan vielä kirjaston infoa. Hei kaikki. Tässä mainoskirjaston on liitteenä olevan julisteen, katsotaan eteenpäin. Tuottelias suomalainen kirjailija Maija Kajaanto lauantaina 23. Se on just, tämä on 2 kertaa tämä ilmoitus. Ja tässä kirjoitetaan, toivottavasti mahdollisimman moni suomikuulinen pääsee paikalle. Tämä oli siis Maikki Kajaanon romaanit, voi lainata kirjastosta. Ja lisätietoja tästä saa puhelinnumerosta 0333576333. Ja tämä oli Purosin kaupunki ja kirjasto Rosaliina Laukkarinen @puras.se. Ja sitten on... Tämä on ruotsiksi, den röda kantelen, en sagolik musikföreställning om ett instrument som kom ifrån havet lördagen den 23 maj 11.15–11.45. Kantele är Finlands nationalinstrument och enligt sagorna i Kalevala skapades första kantelen av benen från en fisk. Med inspiration från både myter och verkligheter bjuder Anna Heikkinen in alla för att förtrollas av kantelens glittrande toner. Berätta språket är svenska och sångerna sjungs både på finska och svenska. Plats stadsbiblioteket.
3-6-åringar. Anmälan via telefon 033 35 76 30 Boråstad. Ja kirjasto ilmoitti sellaisen punaisen kanteleen esityksen ruotsin kielellä. Ja sitten huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Jos yksityishenkilönä epäilet tai olet huolissasi siitä, että iäkäs perheenjäsen, naapuri, hyvä ystävä tai muu läheinen voi huonosti, voit tehdä siitä ilmoituksen kunnan sosiaalipalvelulle. Huoli voi esimerkiksi liittyä siihen, että läheisesi ei saa riittävästi ruokaa tai altistaa muuten itsensä vaaratilanteelle arjessa. Kyse voisi olla myös siitä, että henkilöllä on muistisairaus tai hän on masentunut, mutta ei itse kykene pyytämään apua. Jos et ole varma, mitä tehdä, voit soittaa ja kysyä hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijältä. Niin kauan kun et mainitse henkilön nimeä, kyse ei ole ilmoituksesta, mutta sillä hetkellä kun kerrot, kenestä on kyse, meidän on velvollisuus käsitellä asiaa ilmoituksena. Yksityishenkilönä voit tehdä huoli-ilmoituksen nimettömästi, jotta pysyt anonyyminä. Älä kerro nimeäsi keskustelun aikana. Meillä on velvollisuus seurata ilmoitusta ottamalla yhteyttä kyseiseen henkilöön. Työskentelemme sosiaalipalvelulain mukaisesti, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi kieltäytyä kunnan tarjoamasta tuesta. Siis miten teet ilmoituksen? Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse, soita Purosin kaupungin vaihteeseen puhelinnumeroon 033-357-000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse osoite on Purosin kaupunki, eli Buråstad, hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 501-80 Borås. Hoiva- ja vanhusten palveluhallinto, puhelinnumero 033-357-000. Se oli sellainen, ja siinäpä näitä olikin näitä ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia siihen päälle, ja se on kesälauantai, Marko Törmälä, FBI Beat.

0: adiós y su santo.
1: Kyllä, muistat kai Radio Sisu Sampo. Sunnuntai-iltaisin 92,5 megahertsiä. Näinhän tämä homma menee. Ja seuraavana on meillä tässä nimipäivä onnitteluja ensi viikolle. Maanantaina aloittaa viikon juhlimalla Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erik. Ja tiistaina, siinäkin on pitkä rivi, Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka ja Amalia. Siinä on monelle juhlat tiistaina. Keskiviikkona on Lilja, Karoliina ja Lilli. Ja torstaina Kosti, Konsta ja Konstantin. Perjantaina Hemminki ja Hemmo. Lauantaina juhlii Lyydia ja Lyyli. Ja sunnuntaina Tuukka ja Touko. Ja sunnuntaina on vissi helluntaipäivä, eikö se olekin?
2: Ja en tiedä, ei ole almanakka päässä.
1: Kyllä se on se helluntaipäivä. Niin. Okay. Sehän oli ennenhän, se on siirtynyt, se on aina sunnuntaina helluntaipäivä.
2: Ei ole kahta helluntaipäivää vissiin ennen, vaan onko?
1: Ei ole, se on helluntai, on sunnuntaina. Ennenhän se saa tuolla milloin tahansa. Olkoon nyt sanomatta, mutta kuitenkin se on nyt sunnuntaina on helluntaipäivä. Ja kuunnellaan nimipäivä sankarille, soitetaan musiikkia. Ja mitäs niille soitetaan?
2: Emma, oi Emma.
1: Joo, Emma oli nimipäivä. Tiistaina soitetaan Emman kunniaksi, oi Emma.

minä vannoin ja sormuksen annoin ja lupasin olla sun omasi. Sinä valasi taitoit ja lahjastani laitoit.

0: Sinne meni Emmalle terveiset, oi Emma, Dalla P-orkesterin myötä. Ja tuossa aikaisemmin eilen lupasi, että puhutaan tuholaisista ja semmoisista tuholaista. Nythän alkaa kesälomat lähestyä ja ruvetaan matkustelemaan siinä on sitten se edessä, kun menee vieraisiin paikkoihin ja hotelleihin ja erilaisiin majapaikkoihin, että minkälaisia asukkaita siellä on jo ennestään siinä huoneessa. Saattaa olla pieniä kaiken näköisiä. Ja silloin pitäisi olla vähän niin kuin tarkkana, kun menee sinne huoneeseen, että millä tavalla siinä käyttäytyy, että niin, kun rupeaa pemistelemaan niitä matkatavaroitaan, että jos huone on pieni ja laukkutelin, että ei ole, niin silloin nostaa laukun kylpyammeeseen.
1: Ihan sinnekö ne ei mene?
0: Sinne, niin. Laukku laitetaan kylpyammeeseen, jos on semmoinen tai semmoinen tila, tai että niin ei mihinkään lattiolle eikä sänkyihin. Ja seuraava liike on sellainen, että tarkistaa sängyt. Ja sitten se tarkistetaan ihan tarkkain. Patjan saumakohdista pitää etsiä merkkejä pienistä siemenmäisistä hyönteisistä tai niiden jätöksistä. Ja mikähän semmoinen olisi, se on tietenkin lutiikka, on yksi niistä. Lutiikan uloste muistuttaa musteroisketta. Näitä samoja mustia tarhoja voi etsiä myös sängyn jaloista, niiden liitoskohdista, lohkeamista ja ruuvin reijistä. Onko tullut etittyä tällä?
1: No en ole kertaakaan vielä etsinyt näitä, mutta en minä ole nähnyt ikinä missään niin minkäännäköistä liikettä, että niin.
0: Ja meillä on tässä vielä studiossa Aulis mukana ja hän on semmoisella turistialalla yrittäjänä, on huoneita Ikaalisissa, eikö olekin?
2: Kyllä, Ikaalisissa on ollut.
0: Minkälaista, onko sinulle sattunut, että on ollut semmoisia ylimääräisiä vuokralaisia siellä, että olet joutunut niitä sieltä karkoittamaan? Tai?
2: Ei ole ollut, mutta kyllä mä peljännyt sitä on ja kuunnellut tarkkaan, että onko ja peljännystä jos tulee, että se on vaikeasti torjuttava nykyisin, varsinkin nyt kun meillä on nämä sähköjohdot ja ne reijät, niin ne on, jos niitä on yhdessä huoneessa, ne leviää niitä kautta, ja mitä mä oon kuullut noissa sairaaloissa, niin se on iso ongelma, koska tämä lude on semmoinen, että ei sille oikein tarvitse voida mitään muuta, kun sitten joudutaan tuhoamaan aika paljon näitä patjat ja se täytyy koko rakennuksessa torjunta tehdä, koska ne leviää niin nopeasti.
0: Mikä niille auttaisi? Millä
2: se on, silloin pitää ottaa se ammatti-ihminen. Ja se on ihan, ne tekee sen torjunnan ihan koko talossa.
0: Ettei sinne nykyään mennä täystuhon kanssa tupsuttelemaan?
2: Ei, en mä osaa sanoa, kyllä se on joku kaasutussysteemi. Ja
0: kyllä.
2: Joo. Nuosta on, siinä on joku juttu, jolla voi tarkistaa, niin näiden sängyn jalkoihin pannaan joku tarra. Ja se tarttuu siinä, kun ne tulee lattialta päin, jos niitä on jo näin lattia listojen alla, niin sitten ne saadaan siinä pyöristettyä pois. Mutta niitä voi olla jo sängyssä, mutta siinä on hyvä niin kuin saa selville, että onko niitä vai eikö niitä ole.
0: Kyllä. Joo. Ja tässä näin sanotaan, että jos epäilyttäviä pieniä pisteitä tai hyönteisiä ei löydy, voi olla kohtalaisin turvallisin mielin. Jos ei näy heti siinä. Ja silloin sinä huokaisee helpotuksessa ja nostaa laukut sängylle, mutta oikeastaan ei niin saisi tehdä. Kun lutikka se syö noin viikon välein, se syö paljon useampaa kuin meikäläinen, se syö viikon välein ja ulostaa jokaisen aterian jälkeen. Eli sen verran harvoin, että ulosten jälki ei välttämättä huomaa, ellei ongelma ole päässyt huoneessa pahaksi. Että moni äkkää luteen siinä vaiheessa, kun se on jo ruokailu. Lutiikka imee ihmisestä verta yön aikana ja aamulla puremakohtaan on saattanut nousta pieni paukama. Usein paukamia on peräkkäin kolmekin. Silloin lutiikka käynyt ruokailemassa niin. Niin, että matkalaukut ja vaatteet kaukana sängystä siitäkin huolimatta, että sänky ja sen rakenteet näyttäisivät puhtailta. Pahinta, mitä voi tehdä, on käyttää sänkyä matkalaukun laskualustana tai pitää avonaisia matkalaukkuja sängyn vieressä tai sen alla. Lutikat pysyvät lähellä ruokaa. Ja se ruokahan se on, eli ihmistä. Joten sängyn ja matkatavaroiden ympärillä pitäisi ainakin olla 1,5 metrin väliin. Mutta se on hankala, se on pieni huonekin, niin
1: eihän siinä
0: niin, että lutikka tulee kotiin matkalaukussa. tulee semmoinen ekstra kyytiläinen kotimatkalle. Lutikka, eli Seinälude, ja se on Veglössä, se on täällä Ruotsissa sillä nimellä. Noin 8 mm pitkä, leveä ja litteä, tavallisesti ruskea hyönteinen. Lutikka piileksi pimeydessä silloin, kun se ei syö. Jos lude on ollut pitkään ravinnotta, sen väri vaalenee. Sängyn ja matkavaran, niin just, että pitää ne matkatavarat sitä sängyn ympäriltä pois, se 1,5 metriä. Ja sitten lutikka elää, jossa se saa hyvän jalansijan, niin kuin Aulis sanoi, puissa sängyn ja puisissa sängyn jaloissa. Petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Iholla lutikka ei viihdy ruokailua kauempaa. Se syöjä lähtee sitten luikkimaan, sillä siinä kulkeminen on sille hankalaa. Se ei viihdy myöskään sileällä ja liukkalla pinnalla. Siksi muovinen tai alumiininen matkalaukku on kangaspintaista parempi. Niitä on aika paljon on
1: joo, muovisia. Joo, nykyään on muovia.
0: Järjestää niin. Joo. Muoviset laukut ja rattaat on sitten joka lähtö. Laivoilla harvemmin kohtaa lutikot, sillä sängyn rungot ovat metallisia ja hyttejä siivotaan liki päivittäin. Nämä eivät ole lutikoille otolliset olosuhteet. Lutikka tai sen purema ei ole ihmiselle vaarallinen. Ongelmia luteet aiheuttavat siksi, että ne leviävät helposti ja niiden hävittämiseen tarvitaan ammattilainen, niin kuin tässä jo mainittiin, sillä kotikonstein ongelmasta eroon pääseminen on hyvin vaikeaa. Lutikka päättyy lomalaisen kotimaahan matkatavarassa hotellihuoneen sängyssä piileksi 1 tai 2 lutikkaa, toinen niistä tipahtaa avonaisen laukkuun. Ihmisen päällä olevien vaatteiden mukana luteita ei yleensä tule, vaan ne piiloutuvat matkaloukun saumoihin. Kylmä tai kuuma tappaa lutikan. Jos on tullut niin kotia, niin matkalaukut voi viedä pakastuspalveluun. Jo heti lentokentällä, jos epäilet, että niissä on, niin siellä on lentokentillä on semmoisia pakastuspalveluja.
1: Aha, sitä mä en ole nähnyt
0: niin,
1: ikinä.
0: Semmoisenkin on niin. Ja niitä Helsinki-Vantaalla on ainakin lähettävillä muun muassa. En tiedä, onko Landvetterillä täällä, kun tullaan kotiin.
1: En ole koskaan kuullut, enkä nähnyt,
0: en tiedä,
1: että
0: niin.
1: Ei voi olla.
0: Mutta sehän voi laittaa kotiin pakastimeen. Kun on arkkupakastin tai niin lokero, niin sinne laitetaan. Laukun viikoksi yli 20 pakkasasteeseen. Minä olen nähnyt sen seremonian meillä kotona. Että kun laitettu sinne, oli ilmestynyt yhdessä. Yhdellä vaimon reissulla oli työmatkoilla, ne oli ollut sellaisia seuralaisia. Että piti laittaa ne pakkaseen. Ja toinen vaihtoehto on tietenkin matkatavaroiden lämpökäsittely, mutta se on vaikeampaa, ne pitää lämmittää. Joko saunassa tai muualla, mutta se on valskimpaa. Nehän voi sitten, en tiedä miten lämpimäksi.
2: Se on pitäisi 60 astetta yli.
0: Yli 60 astetta, niin no siinä on jo palovara. No ei ihan vielä, mutta ei, niin. Helpompi pakkaseen tunnustaa siltä ainakin. Matkalaukku laitetaan suljetussa jätessäkissä noin 4 tunniksi ylimmälle lauteelle saunaan. 7-9 asteisen saunaan. Sen jälkeen voi turvallisin mielin purkaa tavarat. No, mä en tiedä minkälainen kaveri tuommoinen olisi säkki saunassa sitten. Ja jos on matkakohteeseen tullut ja tarkastanut sängyn eikä iholle tullut pureman jälkiä, voi olla melkein hyvin mieli, että ei täällä muita ole. Mutta matkatavaroita ei kannata levitellä siltikään ihan turhaan. Se on ei voi olla koskaan ihan varma. Mutta ammattilaisen torjuntakeinoihin kuuluvat esimerkiksi lämpökäsittely, kuivahöyry ja liima-ansat. Tuholaistorjunta on hyvä ottaa yhteys heti, jos epäilee tuoneensa luteita kotiin. Näin estetään luteiden leviäminen asunnon rakenteisiin, josta niitä on vaikea hävittää. Että niin kannattaa tutkia paikat ennen kuin tulee kotiin ja levittelee ne matkatankamppeet siellä, niin
2: se liima-ansa on se, joka pannaan niihin jalkoihin. Tämä tarkoitin, joo, siihen se tarttuu.
0: Juuri, että ne jää siitä käpälistään kiinni.
2: Siinä nähdään, onko niitä tullut sänkyyn vai ei.
0: Joo.
2: Se on se konsti.
0: Kyllä. Että miltä tuntuu lähteä reissuun nyt, kun tommoset terveiset on, että siellä on...
1: Ei ole tähän asti tullut.
0: Vaikka on yhden hengen huoneen tilannut, niin siellä saattaa olla kavereita, jotka käy pureksimaan. Ei olkoon. Ei kuunnella musiikkia. Siihen kuullaan puhdasta vettä. Bendla esittää sen.

0: on?
1: Sanotaan näin, että tuli tänne tällainen lappu, tuli studioon meille, että Hannu Holappa kiittää teitä kaikkia, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä. No, soitetaan sitten Hannu Holapalle fanfaari. Siinä oli Hannu Holapalle fanfaari ja hän kiittää kaikki, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä.
0: Näin. Minä ajattelin puhua nyt, että nauramisesta. Se kohentaa terveyttä, helpottaa stressiä, käy treenistä, on omiaan parantamaan työyhteisön hyvinvointia. Uskotko?
1: Eikö se, että nauru pidentää ikää vai niin. Miten sitä sanotaan niin? Ja itku pitkästä ilosta.
0: Ja pieru pienestä parkumisesta.
1: Ja, minkä se oli? No niin, ei runoilla sen enempää.
0: Nämä olivat meidän runoja. Yhdessä nauraminen saa ryhmän toimimaan. Kyllä se näin on, että kun yhdessä pitää, niin se luo hyvää ryhmähenkeä. Porukalla nauraminen auttaa ryhmää hitsautumaan yhteen ja saamaan enemmän aikaan. Kahvihuoneessa kannattaa siis antaa tarinoiden tanssia ja juttujen jammailla. Näin.
1: Kyllä.
0: Joo. Kyllä.
1: Kyllä se on niin.
0: Paljon
1: mukava. Hyvä tarinahan on hyvä, vaikka se olisi tottakaan.
0: Niin, usein niin. Ei niin ihan.
1: Useimmin ei aina ihan totta olekaan. Ja ei niiden pakko ole ollakaan, kunhan tarina on hyvä.
0: Joo. Että huolet unohtuvat ja ihmissuhteet kukoistavat, kun on huumoria. Nauraminen on oiva negatiivisuuden karkottaja.
1: Kyllä se on niin.
0: Kikatuksen lomassa harvemmin muistaa murehtia tai surkutella huoliaan. Ja nauramisen on todettu myös vähentävän jännitystä, joten siitä löytyy oiva apu jännittäviin tilanteisiin. Kannattaa kokeilla vaikkapa ennen esitystä tai tiukkaa palaveria, että kovin jännättää, niin menee naureskelemaan jonnekin vähäksi aikaa.
1: Nauraa rämättelemään. Niin. Kyllähän se niin varmaan on.
0: Onhan se. Siinä unohtuu niin kuin se. Joo. Ja sitten rentoutuminen ja helpotus stressiin. Mitä masentuneempi ja ahdistuneempi ihminen on, sitä enemmän hän saa naurusta voimaa. Sama pätee myös stressiin. Käytännössä nauraminen vähentää stressihormonien tuotantoa, samanaikaisesti lisää hyvän olon hormonien määrää. Ajattella, hyvä olo ei aina vaadi tunnin hikilenkkiä, vaan ihan vain kikattamalla saa endorfiinit virtaamaan. Mielihyvä hormonit voi myös toimivat laastarina kivun tunnetuksiin ja auttavat lihaksia rentoutuminen. No. Jos on kipiäkin, niin sekin auttaa vähän kipua.
1: Joo, kyllä.
0: Että tästä oli monta hyötyä. Ilonpito on erilaista treeniä. Olet varmaan joskus nauraa rätkättänyt niin, että vatsaan sattuu. Kyse on tietysti siitä, että keskivartalon lihakset supistuvat, eli saavat samalla hyvää treeniä. Joidenkin laskelmien mukaan vartin nauru vastaa energiakulutukseltaan jopa 40 minuutin soutulaitteilla soutamista. Kannattaisiko kokeilla? Tämä on paljon mukavampi homma.
1: Niin, kuulostaa paljon parempi kuin naurelee, vaan ei tarvitse mitään ruveta lenkkeilemaan eikä soutelee eikä sen kummempia.
0: Joo, nauraminen vahvistaa immuunijärjestelmää ja sitten se vaikuttaa vastustuskykyymme. Kunnon hirnunta panee myös sydämen töihin, täten parantaa verenkiirtoa. Myös sydänlihas saa samalla jumppaa. Että näin tämähän on sitten. Vauhditettu verenkierto antaa keuhkoille puuhkaa ja tuntuvat vaikutukset aina aivoissa asti. Kunnon nauru on jonkin verran henkiseksi hölkäksi, niin samanlaiset vaikutukset ovat kunnon hirnulla ja kepeällä hölkällä.
1: No niin, siinä.
0: Näin se on, että tämmöistä se on, että nauruksi pitäisi panna. Täällä minäpä sanon tässä, täällä on näitä pohjalaisten vitsiä vielä sitten.
1: No kerro.
0: Härmän flikka epäili sairastavansa aasialaista. Meni lääkäriin. Kokeet otettua lääkäri sanoi, että ei se ole aasialainen, vaan sinä odotat lasta. No sitten se on kortisjärveläinen, sanoit.
1: Tuliko se olisi ihan oikealla murteella?
2: Siellä se tuli.
1: Vähän sinne päin.
2: Sinne se on aika tarkkaa.
1: Niin, että siitä ymmärtävät korteslaisetkin vissiin.
3: Kyllä, korteservalaiset toinen päin.
1: Kyllä. No niin, ja mikäs kevät on meneillään? 1.5. vappu aloitti kylvöajan. Ja tämmöinen on sanonta. Vappu vakaan pellolle kantaa viikon päästä viimeistäänkin. Se päättyi Eskona. Silloin sanotaan näin, Eskolta pivo kiinni. Ja pivo on siis kylväjän koura. 12.6. Eskolta pivo kiinni, kylväjän koura kiinni. Ja vielä Erkkinä 18.5. piti karjan tulla toimeen talvirehuilla. Ja silloin sanotaan, että Eerikki evästä kyssyy, vielä se Urpokin uikuttaa. Urpo on 25.5. Ja sitten Erkin päivä ratkaisi tulevan kesän säät. Jos Erkki tulee kukkakäjeissä, niin Jaakko tulee kakkukainalossa. Jaakon päivä on 25.7. Mutta myös Erkki tuli just turkki päällä, kesään kaiken paita päällä. Toisin sanoen kylmä Erkki tiesi niin lämmintä kesää, että tarkeni paita sillä on. Samaa sanontaa käytettiin myös Urposta. Ja siinä on niin kuin, tämän kevään säätiedotukset. Ja sellaista tässä ilta on joristu ja kiitos Aulikselle, kun on ollut illan mukana tässä kuunnellut meidän juttuja ja vähän antanut semmoista tietoa Suomesta viimeistä, semmoista sensuroimatonta tietoa suoraan meille ja sinulle siellä radion ääressä. Että niin, lopetellaan tämä sunnuntai-ilta näin. Me olet tullut Sisu Sampon seurassa pari tuntia ja tämä on mennyt ihan tässä näin huomaamatta, että ei sen kummemmin muuta kuin hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja viikon alkua ja
0: näin
1: ollaan kuulla. Kuunnellaan musiikkia sitä myötä kuulemiin ensi sunnuntaihin.
0: Se on Syntisen pyörä, Erika Wickman.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Yhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslev.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja

0: Lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista.

0: Mut terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.